нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: А її посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. А її посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішки. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Алло, мам, привіт, купив тобі квіти. Я дякую тобі за кожне тепле літо. І за зиму дякую, завжди був одітий. Ти ростила і виріс, пацани.

0: плюс, плюс. Все стабільно.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

нас не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Чеські кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертані, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: Просто я

0: та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої уста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

би почути твій голос знов. Різними дорогами нас веде життя, може й більше не зустрінемось ніколи.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Арзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сьогодні.

бо про все любіть, кохайте, щоб не сталося, чекайте. Вірність дорога ціна, бо любов –

0: Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному. Кожному, хто боронить нашу свободу.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: В твоїх очах я бачив світло і любов.

0: Радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
0: Ранок на Радіо Сокаль.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина на війні втратила ще одного героя Ігоря Сташишина 1975 року народження. Депутати міської ради внесли зміни до показників бюджету Сокальської територіальної громади на поточний рік. У Балській громаді впродовж 10 днів тривали навчання з національного спротиву. В районі судитимуть двох зловмисників, обвинувачених у крадіжці з магазину із Паневежського району Литви до Радехівського. Громади надійшла благодійна допомога. В Державному палаці естетичного виховання учнівської молоді відбулося урочистості до Дня працівників освіти та польсько-українська команда впорядкує територію Старого цвинтаря, що у Сокалі.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальська міська рада повідомляє про загибель героя Ігоря Сташишина 1975 року народження, жителя міста Сокаль, який народився у багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався у Балському професійному училищі і здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початком вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу. Брав участь у визволенні Мар'янки та Константинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталою, згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала у Сокалі. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав Збройних сил України та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався зниклим безвісти і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. В скорботі за героєм дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати та сестри, уся велика родина. У середу, 7 жовтня, о 13 годині, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Ігоря Сташишина. Одразу по прибуттю відбудеться парастас і чин поховання. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови, у зв'язку із зустрічю та похованням воїна 7 жовтня у територіальній громаді буде оголошено день жалоби.
1: До інших тем.
2: Минулого тижня скликалася позачергова 83-я сесія Сокальської міської ради. На розгляд її виносилися наступні питання про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік, та внесення змін до програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2026 рік. На завершення депутата розглянули запити, звернення та заяви. З першого питання доповідав начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проєктом рішення пропонується внести зміни до показників місцевого бюджету громади на суму 3 мільйони 25 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету.
3: Головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді на реалізацію програми благоустрою пропонується 1 мільйон 160 тисяч гривень. З них на утримання вулично-дорожньої мережі 800 тисяч гривень, утримання місць поховань 100 тисяч гривень, догляд за зеленими насадженнями 100 тисяч гривень, утримання вуличного освітлення 160 тисяч гривень.
2: Головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень.
3: Для 7 військових частин на закупівлю безпілотних літальних апаратів та комплексів, FPV-дронів та їх аналогів, акумуляторних батарей до безпілотних літальних апаратів, комплектуючих до безпілотних літальних апаратів, квадроцикла, засобів РЕП, автомобільної техніки, придбання тактичних радіолокаційних станцій, автотранспорту та причепів до нього – це субвенція в державний бюджет.
2: Також головному розпоряднику коштів пропонували застосувати з 1 вересня схеми посадових окладів та умови оплати праці, передбачені постановою номер 1078 про умови оплати праці педагогічних і науково педагогічних працівників, тему продовжує начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук.
3: Закладів загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, інших закладів та установ, які утримуються з місцевого бюджету та на яких поширюється дія даної постанови. Це в межах фонду оплати праці з можливим подальшим його перерозподілом. Крім того, пропонується затвердити рішення виконавчого комітету номер 262 про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 26 2006 рік в частині збільшення загального обсягу бюджету Сокальської міської територіальної громади на суму 82 247 900 гривень, в тому числі за рахунок надходження освітньої субвенції з державного бюджету 81 381 800 гривень для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а також субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 866 100 гривень на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам інклюзивно-ресурсного центру.
2: Так як запитань більше не було, головуючий поставив питання на голосування. 26 за, рішення прийняте. З наступного про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік також заслухали начальника фінансового управління Василя Ковальчука, так як сам доповідач перебував на лікарняному.
3: Пояснювальній записці було зазначено перелік майна, яке планується придбати за рахунок даних коштів. Було зазначено, що це 7 військових частин, назви не буду називати. Загальна сума по програмі 1 865 600 гривень зараз виділяється.
2: Депутат Роман Шевчук з місця сесійної зали поцікавився, чому збільшилася кількість частин і хто це вирішував.
0: Прошу, Роман Миколаївич.
4: Якщо ви домовилися про три, ви могли б продюсер хлопці, треба ще отим двом трьом додати. Ми сказали, добре, ми виділяли 200 тисяч на три частини, з нас висоцію бюджеті вже 1 700 000 на 7 частин. Вона що, бюджет бездонний чи як? Чому?
2: Сокальський міський голова Сергій Касян каже, що може і перевищив свої зобов'язання, але всі зауваження депутатів він візьме собі до уваги.
0: Я поясню. В понеділок, коли на Погоджувальній раді ми вирішували, то три військові частини, які були запропоновані, пропонувала не я і не міська рада. Була домовленість, що за ініціативи депутатів, які підійдуть в кіноуправління і опрацюють. В понеділок під час формування бюджетного запиту мені доповіла Наталія Гладенюк, що вона спілкувалася з тими військовими частинами, і вона поставила їх до відома, що кошти планується їм виділити. Ці військові частини, вони вже відповідним чином були повідомлені, що їм вже планується виділити. Це перше. Друге, колеги, чим скорше ми забезпечимо ті військові частини, тим, мабуть, ми будемо наближати перемогу. Прошу, сьогодні підтримайте це, в майбутньому врахуйте.
2: Голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Світлана Ксьонжик теж висловилася з цього приводу.
5: Це вже такий крик душі депутатів, це було підтримано рядом, ну так не буду конкретизувати, з кожного ряду, тому що це не є дотримання, що ми йдемо депутати на сесію, тільки виконати чиїсь вказівки, просто проголосувати, інакше ми тут не потрібні. Шановна міська рада, краще готуйтесь до сесії. Матеріали обговорюйте те, що пропонувалося на погоджувальних радах, і обговорюйте ще до того, коли вже зареєстровані чи оприлюднені проекти рішень. Тому що депутати також мають думку і хочуть, щоб нею рахувалися. Я була теж на погоджувальній раді, і мені сьогодні знову ми погодилися бюджетну комісію, засідали в понеділок, що пройшло на рахунковому. Понеділок на комісії ми чуємо від міської ради, давайте робимо ще позачергову. То нашу нам було на бюджетну проводити понеділок. Ми могли все сьогодні позачергову і два питання. Плануйте, будь ласка, Сергій Васильович, міська рада свою роботу. Не хочу, це вже крик наших депутатів, щоб нас почули. Не хочу те слово кнопкодави вживати, але це також обрані люди громадою, які теж мають собі якусь оцінку, якусь ціну собі мають і хочуть, щоб з нами рахувалися. І це буде з головами фракцій, які засідали. Не можна тим спекулювати. Приймається сьогодні те, що ви тільки що сказали нам, депутати, і віримо, що далі це змінить.
2: Депутат Олег Кожушко закликав присутніх та голову Сокальської міської ради працювати системніше у наступному 2027 році.
6: Щоб це давало максимальний ефект для фронту. Перша точка – це коли частина пише лист на якусь суму, вказала конкретно, скільки там чого просять, то бажано задовільнити так, щоб вони хоча б купили щось. Або одну позицію, або всі позиції. Це перше побажання. Друге побажання по автотранспорту. Я пригадую минулий рік, і та ж пані Наталя, і пан Василь казали, що от є лист з частини вашого сина на автомобіль. А виходить, що ну, там хтось собі з штабу хотів купити автомобіль. Розумієш, я потім подзвонив на знають фільм. Кажу, а що це? Кажу, ми на автомобілі не даємо коштів, Сергій Васильович. Правда, ми ж домовилися колись. От Ігор Хлом, як є, якщо всі, Роман, всі пам'ятають. Ми домовилися давати гроші на РЕБи, на БПЛА, на запчастини до них. А на автомобілі це може попасти автомобіль, вибач мене, в штаб. По частині не буду називати який, остання позиція, додати 250 тисяч. Я не впевнений, що цей автомобіль попаде напередок хлопцям, що для виконання бойових завдань. Ось треба підходити до того більш уважніше.
2: Запитань більше не було. 26 за. Рішення також прийняте. З наступного питання до трибуни піднявся заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олег Олійник, який доповідав з четвертого питання порядку денного.
7: Пропонується внести зміни в програму благоустрою Сокальській міській територіальній громаді, а саме збільшити видатки по заходах благоустрою на суму 1 160 000 гривень, а саме отримання вулично-дорожньої мережі 800 000 гривень, отримання місць поховань 100 000 гривень, догляд за зеленими насадженнями 100 000 гривень, отримання вуличного освітлення 160 000 гривень.
0: Колеги, ставлю даний проект рішення в цілому.
2: Депутат Володимир Пограничний звернувся до доповідача і запитав, чи пам'ятає він, як на початку їхньої каденції вони спільно прибирали парк.
8: Кажуть, що там зараз заросло, купа сміття. Можливо, треба десь звернути на це увагу. І якщо це не може комунальна служба, то давайте організуємо толоку і ще раз прибираємо. Бо я розумію, що поприбирати все неможливо, якщо б люди не смітили, то нам би було чисто. Але ну, маємо те, що маємо. Результат, коли люди виходять з парку на набережну, а там купи сміття лежать, ну, негарно заглядає.
7: Згідний з вами абсолютно, просто фізично сил стільки не вистачає, щоб там прибирати. Прибиральник є закріплений, але дійсно, що якби не смітили, то би і не було б що прибирати. Але підтримка в Тулуці то є вірна.
2: Також депутати наголошували, що на сьогодні там в аварійному стані перебувають сходи, проте збережений ще каркас, який можна ще відремонтувати. Також цікавилися, яка ситуація з фінансуванням та призначеннями по бюджету благоустрою до кінця 2026 року.
7: Фактично, Сокальський житлокомунсервіс пропонував довиділити коштів, які необхідні до кінця року, в сумі 3 547 000. Виходячи з наявного резерву, на цю сесію запропонувалося до розподілу 1 160 000. Отже, ця різничка ще потрібна буде до кінця року.
2: Голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва Світлана Ксьонжик виступала із наболілим.
5: Житлово-комунальне господарство пропонує свої послуги, а міська рада їх визначає, чи будемо користуватися цією послугою, чи цією, і тоді планувати на це видатки. Ми оплачуємо за послуги. Тому дуже було прикро, що міська рада нас, депутатів, ставила в звинувачення, що раз ми не виділяємо зараз грошей, що буде працівники житлово-комунального сервісу без зарплати. Нас це не має хвилювати, що без зарплати. Ми маємо заплатити за послуги. Але, шановна міська рада, якщо не маємо коштів на щось, то дивіться і попередьте, може від якихось послуг не замовляйте, може від чогось ми не робимо. Я не кажу, там не прибирати вулиці чи потім не посипати її. Може ще й інші послуги. Не проголосуйте, не буде зарплати. Не проголосуйте, освітяни не отримайте. Не проголосуйте, ЖЕК не отримає. Не проголосуйте, світло не оплатять. Вибачте, або давайте це вчасно, або плануйте ефективніше.
2: Депутат Олег Кожушко звернувся ще раз до секретаря Сокальської міської ради з проханням, а також до доповідача.
9: Ігор Петрович, внесіть в протокол мою пропозицію, яка була озвучена з приводу того, щоб в обов'язковому порядку в плані асигнувань передбачити кошти в сумі 205 тисяч.

0: виконавчих органів ради. Олег Хулійник відповів на таке поставлене риторичне питання Олегові Кожушко.
1: Відповідаю, оскільки при плануванні Сукальською міською радою було розроблено заходи і розбито їхнє фінансування, відповідно, Сукаль житлокомунсервіс, виконуючи програму і виконуючи оці фінансування, разом з міською радою аналізує по видатках. Відповідно, якщо зараз в нас був дефіцит коштів, тому що були зменшені видатки, відповідно, перерахувавши, проаналізувавши, так, звертається, що для того, щоб виконати планові завдання, в них коштів не вистачає. Через що моє речення, фраза була сформульована так, що вони звернулися.
0: Також депутати торкнулися наболілих питань щодо відновлення дитячих майданчиків, які розміщені у місті, про відновлення заходів та вшанування у селі Городиловичі заходів, замінити на нові хрести, які символізують спалені села. Говорили про обрізку дерев з виїзду Тартакова до Сокаля та в районі колишнього хімзаводу. Також це стосується сіл Забужа та Поториці. Обговорили міські обранці і питання доріг.
2: Інформативно довожу до вашого відома. Зараз розпочався ремонт дороги Червоноград-Перетоки на відрізку від Бендюського перехрестя до Цвинтара. Просять нас 2 мільйони гривень для того, щоб дійти до Єврокомикса. Це треба дивитися на виконання дохідної частини і радитися з вами.
1: Хочу доповісти, що на вчорашній день виконуються роботи на цій ділянці, про яку говорив Сергій Васильович, на протяжності 900 метрів. Сьогодні асфальтування буде завершено повністю.
2: Колеги, ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. За 24 рішення прийнято.
0: Далі міські обранці перейшли до заслуховування наступного питання порядку денного про розгляд депутатських запитів, звернень та заяв. Більш розширено слухайте вже у подальших випусках новин. На території Баської територіальної громади проходило навчання з підготовки громадян до національного спротиву. Учасники навчань здобули важливі практичні знання та навички, необхідні для дій у надзвичайних ситуаціях захисту себе, своїх близьких і громади, а також для ефективної взаємодії та взаємодопомоги. Підготовка громадян до національного спротиву є важливою складовою зміцнення обороноздатності держави та безпеки наших громад. Адже стійкість України починається зі свідомих, підготовлених і відповідальних громадян. Разом формуємо сильну, згуртовану та готову до викликів громаду, йдеться у повідомленні Балської міської ради. Із Паневежського району Литви до Радехівської громади надійшла чергова благодійна допомога від друзів, завдячуючи спільним зусиллям депутата Паневежської районної ради та волонтера Євгена Вітошка. Для потреб українських захисників передано спальні мішки, дизельні обігрівачі, павербанки та сітки загальною вартістю 6 тисяч євро. Отримано допомогу передано благодійній організації благодійний фонд Радехівські господині для подальшого спрямування нашим військовим. Громада щиро дякую литовським друзям за незмінну підтримку, солідарність та міцне партнерство. На автодорозі між селами Старий Добротвір та Рокери зіткнулися два мотоцикли та Ліфан, яким керував 16-річний місцевий житель, та мотоцикл невстановленої моделі під керуванням його 16-річного односельця. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди другий мотоцикліст отримав травми та був доставлений до лікарні. Також на перехресті вулиць Львівської та Скрипника у Жовкві зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням 30-річного чоловіка та мотоцикл Ліфан, яким керував 14-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП 14-річний мотоцикліст та його 13-річна пасажирка отримали травми, їх також госпіталізували до лікарні. За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі встановлюють обставини подій. Центр пограниччя УКУ спільно з фундацією у межах програми «Пам'ять пограниччя» запрошували студентів Українського католицького університету долучитися до поїздки до Сокаля, бо саме тут вони працюватимуть на Старому цвинтарі, де збереглися ще українські та польські поховання. Разом із командами з Польщі та України, також місцевою громадою впорядковуватимуть і очищатимуть територію цвинтаря, задокументують надгробки та їхній стан, досліджуватимуть історію місця та, головне, пізнаватимуть Сокаль як місто польсько-українського пограниччя та його міжкультурну історію. Команда студентів, яка вже працювала під час поїздки до Жовкви, сформувала перший досвід і напрацювання. До неї долучилися студенти різних факультетів і кафедр УКУ. Роботи проводитимуть у середу 7 жовтня. Наголосимо, що пам'ять пограничам – це польсько-українська ініціатива, у межах якої усі разом будемо впорядковувати та досліджувати старі цвинтарі по обидві

0: сторони кордону. Автомобільна федерація України, комунальна установа «Спортивний комплекс Шептицької міської ради» та громадська організація АМК «Інтрепет» запрошує у неділю 11 жовтня на автоспідвей. Спортивне дійство відбудеться за участі спортсменів Рівного, Луцька, Львова, Чернівців, Черкас та Шептицького. Отож, прийдіть підтримати свого, початок о 14 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
1: Більшу ритм світобудови.
2: Ранок на Радіо Сокаль.
1: Більшу ритм світобудови.
2: Ранок на Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

ласка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою,

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Теліської гімназії Матвій Дмитро Андрійчук. У ході виконання функціональних обов'язків під час перебування в зоні бойових дій Петро проявляв неабиякі лідерські якості, розумну ініціативу, високий професіоналізм. Будучи взірцем у виконанні військового обов'язку, військовослужбовець заслужено отримав повагу і авторитет у підрозділі, говорять побратими полеглого захисника-героя Петра Думича, воїна, який служив інспектором прикордонної служби військової частини 99-38. За час проходження служби старший солдат Петро Думич зарекомендував себе патріотом, відданим справі охорони державного кордону України. До останнього подиху був вірним військовій присязі. Молодий, повний сил та енергії, планів на життя. Та не судилося. Війна забрала молоде життя воїна, який із зброєю в руках і великим патріотизмом в серці переконував побратимів та рідних. Перемога за нами. На жаль, не дочекався Петро того дня. Тепер він воїн Небесного війська. І, напевно, дивиться на свою зранену Україну з висоти і продовжує вірити, що правда, за яку боровся і загинув, обов'язково переможе. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 7 червня 1996 року у подружжя Думичів Любові Іванівни і Петра Васильовича народився син Петро. Сусіди пригадують, допитливий, усміхнений, білявий хлопчина з водкою у руках, як і батько, дуже полюбляв рибалку. А рибалили вони утрьох – тато, Петро та молодший брат Роман. Тепер говорять, щоразу, проходячи повз сусідське подвір'я, поглядом мимоволі шукаємо Петра та зустрічаємо заплакані очі матері. І подумки повертаємося у березень 2024 року, коли ще живріла надія про повернення воїна живим. У перший клас маленький Петрик пішов у 2002 році до Теліської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Перша вчителька Планіта Галина Петрівна розповідає, Петрусь був надзвичайно товариською.

0: дитиною, тихий і спокійний. Дружив з усіма учнями класу та поза його межами. Напевно, через його доброзичливість і неконфліктність діти його любили та допомагали у навчанні. Життєрадісна, щира дитина із яскравими поглядами на майбутнє. Його відвертість і доброта закарбувалися у моєму серці лише світлими спогадами, говорить Галина Петрівна.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу продовжив навчання в Червоноградському гірничо-будівельному технікумі. Мав плани пов'язати своє професійне життя з вугільною промисловістю. Петро, як усі, мріяв про своє завтра. Працювати, кохати, посадити сад, зустрічати світанки і проводжати вечори під мирним українським небом. Але війна забрала не лише молоде життя. Вона забрала все те, що могло б ним стати. Цілий світ можливостей, що так чекали свого часу. 12 квітня 2022 року Петро був призваний на військову службу по мобілізації. Служив інспектором прикордонної служби військової частини 9938, де старший солдат Петро Думач зарекомендував себе патріотом, відданим справі охорони державного кордону України. З травня по серпень 2022 року воїн разом з іншими прикордонниками героїчно тримав оборону в населеному пункті Тетянівка та Святогірськ, навколо яких у той час йшли важкі бої. У кінці серпня цього ж 2022 року підрозділ було виведено на ротацію у Львівську область. Після проходження бойового злагодження 20 грудня 2022 року військовослужбовець вирушив на оборону міста Бахмут. Разом із побратимами героїчно тримав оборону в надважких умовах при прямому контакті з противником. Під обстрілами з мінометів, РСЗВ, артилерії противника, відбиваючи при цьому намагання ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти в тил наших позицій. 3 січня 2024 року старший солдат Петро Думач у складі бойового підрозділу прикордонної протитанкової застави 2-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону виконував бойові завдання по знищенню ворога в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області під регулярними обстрілами ворожої артилерії та авіації. У ході виконання функціональних обов'язків під час перебування в зоні бойових дій проявив неабиякі лідерські якості, розумну ініціативу, високий професіоналізм. Будучи взірцем у виконанні військового обов'язку, військовослужбовець заслужено отримав повагу і авторитет у підрозділі. Про це свідчать слова побратимів.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Петро Думич одним із перших вирушив на бойове завдання на вогневу позицію «Чайка» взводного опорного пункту «Шарк» північніше населеного пункту Курдюмівка Донецької області. Розповідають товариші по зброї, де разом із побратимами якісно організував оборону та інженерно облаштував позицію для подальшої ефективності ведення бою. Відвага і лідерство воїна. У тому бою 23 березня 2024 року під час виконання завдання з оборони вогневої позиції «Чайка» взводного опорного пункту «Шарк» виявилися фатальними. Ворог гатив нещадно. Противником було здійснено скид вибухового пристрою з квадрокоптеру по вогневій позиції, де тримав оборону Петро. У результаті скиду воїн отримав численні поранення, несумісні з життям. Свій вічний спочинок славетний син Сокальщини віднайшов на кладовищі рідного села Теляш.
1: Бог.

світлій пам'яті героя Петра Думича присвячується. 1996-2024. Назавжди 27. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, старший солдат Думич Петро Петрович, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Ти знаєш, Петре, коли зачепиш хмари зраненим крилом, в обіймах сонця, в мирнім небі літнім, почуй, думки про тебе линуть над селом. Думки яскраві, теплі, світлі. Пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9:01 ранку в Україні. Доброго ранку всім, в студії Юра. Попереду випуск новин, коротко про головне. Ракетна атака на Київ, уражено 4 райони столиці. Росія масово атакувала ракетами Прилуки, є влучання у багатоповерхівку. Посольство США в РФ випустило застереження через повідомлення про легеневу чуму в Іркутську. Далі про це детальніше. Стали відомі перші наслідки ворожої ракетної атаки на Київ ніч на середу, 7 жовтня, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, росіяни вдарили по 4 районах столиці. Зокрема, у Полонському районі влучання на територію забудови, в Подільському складські приміщення. Дарниця, горять уламки на відкритій території, у Шевченківському влучання на територію нежитлової забудови. Згодом в КМДА уточнили, у Подільському районі столиці внаслідок ворожої атаки фіксуються пошкоджені, уламки впали на відкритій території. Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Прилуках. На Чернігівщині є влучання багатоповерхівку. Відомо попередньо про загиблих та поранених. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Ракетний удар по Прилуках – одне з влучань просто по житловій багатоповерхівці зранку, коли люди ще спали. Попередньо вже відомо про загиблих і поранених. Зараз всі служби залучені, триває розбір завалів, написав Чаус у соцмережах. Поліція, показавши наслідки на фото, повідомила про масований ракетний удар по Прилуках, підтвердивши, що є загиблі та поранені. Сьогодні близько 6 ранку цинічні варвари завдали низки ракетних ударів. Зафіксовано влучання багатоповерхівку. Центр творчості дітей та юнацтва підприємства, вказали у поліції. Посольство США в РФ випустило застереження через повідомлення про можливу легеневу чуму в Іркутську. Зазначається, що посольство США знає про повідомлення преси з Іркутської області про підозру на чуму, яка призвела до смерті людини, та про пов'язані з цим карантинні заходи і закриття лікарень у Іркутську. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. Уряд США має обмежені можливості допомагати громадянам США в Росії, особливо за межами Москви. Рекомендації Держдепу щодо подорожей до Росії 4-го рівня не подорожувати залишаються чинними. Громадяни США, які зараз перебувають в РФ, повинні негайно виїхати. Громадянам США, які планують поїздку до Росії, знову наполегливо рекомендується утриматись від поїздок до РФ через ризик незаконного затримання та проблем безпеки, вказують у депвідомстві. Водночас громадянам США в цьому регіоні радять дотриматись вказівок місцевих органів охорони здоров'я, уникати ураження закладів та негайно звертатися до медичної допомоги, якщо у них виникнули хуманка або респіраторні симптоми. Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія повинна дати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з вивчення чуми, яка померла минулого тижня. Це все в випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 9-го ранкову годину. І метеорологи сьогодні вранці обіцяють 10 градусів тепла, в день максимально плюс 22, вітер південний 5 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, сонячно без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 13, в день максимальних 25 градусів, південний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, завтра сонячно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Сташишина Ігоря Івановича, 1975 року народження, жителя міста Сокаль, оголошується 7 жовтня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Сташишиним Ігорем Івановичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторану, господарства, громадському транспорті. Також були внесені відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокалі», розважальні програми, програма вітання сьогодні звучати не будуть.
1: В твоїх очах я бачив світло і любов,

0: Ми пам'ятаємо всіх. Ми будемо пам'ятати всіх.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Щасливою в світ, де будеш ти, де буду я, де буду.

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект. Живо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» далі у нашому ранковому ефірі. Сьогодні ми послухаємо думки експертів на тему порівняння ударів по мостах у Києві та Кримському мосту. У міжнародному та українському сегментах інформаційного простору фіксуються маніпулятивні дописи, в яких російські удари по мостах в Києві протиставляють українським ударам по Кримському мосту та інших об'єктах російської інфраструктури. Про це повідомляє ЦПД. Зазначається, що просувається теза про подвійні стандарти в Україні і на Заході. Нібито схвалювали атаку російську цивільну інфраструктуру, а засудження російських ударів подається як лицемірство. Подібні зіставлення є класичною маніпуляцією, побудованою на викривленні норм міжнародного гуманітарного права і ігноруванні воєнно-оперативного контексту. Вказується, що Кримський міст не є простою спорудою, а незаконно збудованим об'єктом на окупованій території України, який РФ використовує ключову транспортну артерію для перекидання озброєння, боєприпасів та окупаційного контингенту на фронт. Так, згідно із статтею 52 додаткового протоколу Женевської конвенції, об'єкт вважається військовою ціллю, якщо він робить ефективний внесок військові дії, а його нейтралізація дає явну військову перевагу. Натомість мости в Києві є цивільною інфраструктурою тилового міста за сотні кілометрів від лінії зіткнення. Вони забезпечують життєдіяльність багатомільйонного населення, рух екстрених служб та цивільного транспорту. Удари по столичних мостах не мають безпосереднього впливу на ситуацію на полі боя, а спрямовані на залякування цивільного населення міста та створення гуманітарного колапсу. Це прямо порушує принцип пропорційності, передбачений міжнародним правом, питання законів ведення війни, зазначає ЦПД. Там підкреслюють, що сама російська армія систематично знищує мостові переходи у зоні бойових дій. Це Сєвєродонецьк, Куп'янськ, Донеччина. Для перешкоджання діям Сил оборони України, визначаючи їх військовими цілями. А спроби Кремля вдавати себе жертву через Керченський міст – це маніпуляція для виправдання власних воєнних злочинів. Важливо розрізняти законні дії з нейтралізації логістики окупантів і цілеспрямований терор проти цивільної інфраструктури України. Резюмують у Центрі протидії дезінформації.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову усвітишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 10:01 в Україні. Попереду випуск новин. Коротко про головне. 5 балістичних та 39 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки РФ. Київщина зазнала удару РФ дронами і балістикою. Є пошкодження складів, сталися пожежі. Трамп заявив, що завершення війни в Україні стає ближчим. Далі про це детальніше. Росія в ніч на 7 жовтня вдарила по Україні балістичними ракетами «Циркон Онікс», 48 крилатих ракет і 130 дронів. Збито або придушено 5 балістичних, 39 крилатих ракет та 117 безпілотників. Зокрема, за даними повітряних сил, в ніч на 7 жовтня ворог атакував протикорабельними ракетами «Циркон Онікс» із Ростовської області, балістикою «Іскандер» із Воронезької, 48 крилатих ракет повітряного наземного та морського базування. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні війська, РЕБ та безпілотні системи України, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку ППО збито подавлено 5 балістичних ракет, 39 крилатих ракет і 117 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Атака триває у повітряному просторі до 10 ворожих БПЛА. Росія в ніч на 7 жовтня атакувала Київську область дронами та балістичними ракетами. Є пошкодження виробничо-складських приміщень. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко в соцмережах. Ворог не припиняє атак на Київщину. Вночі область зазнала комбінованої атаки ворожих дронів та балістики. У Бухівському районі пошкоджено 3 виробничо-складські приміщення. Виникли пожежі. Наразі їх локалізовано. Також пошкоджено вантажний автомобіль та причіп. За даними КМВА, щодо російської атаки на цивільну інфраструктуру міста Київ ніч на 7 жовтня відомо наступне. Вночі ворог атакував столицю балістикою внаслідок терористичної атаки РФ. Наслідки зафіксовані у 2 районах Києва. На жаль, через ворожий обстріл загинуло 2 чоловіка, повідомили у КМВА. Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні наближається, хоча нинішня ситуація може створювати протилежне враження. За словами голови Білого Дому, мирне врегулювання насправді стає ближчим. Ми ще не завершили війну Росії та України, я працюю над цим і думав, що вона буде для мене найлегшою. Ми завершили 8 воєн і це теж скоро припиниться. У цій війні гине багато людей і це безглуздо. Вірте чи ні, але це насправді стає ближчим, хоча так не виглядає, резюмував Трамп. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте в наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 10 ранкову годину. Метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 22 градуси. Вітер південний 5 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. Без опадів. В четвер завтра вранці плюс 13, в день 25 тепла. Вітер південний до 10 метрів на секунду та 740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. Завтра сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Reneat Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з раніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Сташишина Ігоря Івановича, 1975 року народження, жителя міста Сокаль. Оголошується 7 жовтня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Сташишиним Ігорем Івановичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокалі». Розважальні програми вітань сьогодні звучати не будуть.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок». Все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ранковий ефір, і сьогодні ми розповімо про отримання ЗСУ високотехнологічного роботизованого комплексу під назвою «Варкхан». Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання ЗСУ наземний роботизований комплекс. Він призначений для виконання широкого спектру військових логістичних місій. Доставка озброєння, боєприпасів, обладнання, устаткування тощо. НРК «Вархан» виробили на українському оборонному підприємстві на запити військових, які потребують відповідної техніки для виконання логістичних завдань. Інженери реалізували в конструкції всі вимоги захисників. Наземна роботизована платформа «Вархан» максимально універсальна, надійна і витривала. Побудована на повнопровідному шасі з колісною базою 4х4, залежною підвіскою та кліренсом понад 200 мм. Конструкція забезпечує прохідність, дає змогу комплексу впевнено пересуватись складним рельєфом в умовах важкого без доріжжя, трясовини та піску. Платформа обладнана швидкоз'ємними акумуляторами, завдяки чому може виконувати місії безперервно. Наземний роботизований комплекс «Вархан» підтвердив високий ТТХ під час випробування. Його можливостей вдосталь, щоб перевозити сотні кілограмів вантажів на кілька десятків кілометрів. Крім того, НРК має кілька систем зв'язку та управління. НРК «Вархан» буде складовою екосистеми комплексних рішень. До неї входять наземні станції керування, антенни, щогли, ретранслятори та поворотні механізми. Поєднання цих продуктів дозволяє формувати комплексні рішення для керування безпілотними системами і забезпечення зв'язку. Серед переваг – безперервна робота, надійні вузли агрегати, зрозумілий алгоритм управління, простота і керування та широкі логістичні можливості нових НРК на службі у ЗСУ.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

Кілька хвилин залишається до початку 11-ї години, і ми розпочнемо свіжий випуском новин, розповімо про останні події в Україні і світі, і продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчу добу.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин коротко про головне. Президент України відреагував на нічний обстріл РФ столиці. У середу посли ЄС схвалять найбільший пакет санкцій проти Росії з 22-го року. У Німеччині кількість відмов від військової служби зросла втричі за рік. Далі про це детальніше. Сьогодні Путіну на день народження російська армія подарувала знищення житлового будинку при Луках. Загалом Росія випустила по Україні в ніч на 7 жовтня 70 ракет, багато балістики. Під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей. Одна з ключових мішеней – енергетика. Відомо про щонайменше 11 загиблих людей, ще 30 поранено. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масовану атаку РФ. Цитата: «Сьогодні Путіну на день народження армія Росії подарувала знищення житлового будинку в Прилуках. Це була звичайна п'ятиповерхівка. На жаль, наразі відомо про 5 загиблих, 26 людей поранено, зокрема 5 дітей. Під завалами можуть бути люди. На місці безперервно працюють рятувальники, роблять все, щоб знайти кожного та кожну. У російських ракетних ударів пошкоджено ще 5 багатоквартирних будинків в Дніпрі, 4 багатоповерхівки в Кременчуці. На жаль, двоє людей загинули, 8 поранено. Дроном пошкоджено багатоповерхівку в Запоріжжі. У Києві росіяни вбили ще 2 людей. 2 людини загинуло і в Олександрії. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Загалом цієї ночі під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей», – написав Зеленський у соцмережах. Посли Європейського Союзу в середу 7 жовтня схвалять новий масштабний пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Рейтер з посиланням на європейських дипломатів. Зазначається, що пакет включатиме близько 1650 нових санкцій, санкційних заяв проти Росії, більшість з яких стосується ВПК. Пакет запропонований зовнішньополітичним органом ЄС, Європейською службою політики, стане найбільшим із часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Після схвалення послами списки будуть надіслані міністрам закордонних справ ЄС наступного понеділка. Вказується, що близько 1500 позицій з нових списків – це організації та особи, пов'язані із військово-промисловим комплексом Росії. Кількість відмовників від військової служби за переконанням в Німеччині неохильно зростає. Так, до кінця серпня вже було подано понад 12 тисяч заяв, це втричі більше, ніж за весь попередній рік. Пише Дівіз, зазначається, що в силу цієї тенденції ілюструє порівняння із показниками середини року. До кінця червня 26-го федеральне відомство повідомило про отримання 5800 заяв. Таким чином, лише за 2 місяці їх кількість подвоїлась. Напружена ситуація з безпекою та закон про нову військову службу, який набув чинності з 1 січня, ймовірно, є причинами цього зростання. Основною заходу є обов'язковий призов на військову службу для юнаків, народжених у 2008 році або пізніше. Це має на меті залучити добровольців для розширення Збройних сил. Усі громадяни Німеччини отримують анкети у рік досягнення 18-річчя для оцінки їхньої придатності до військової служби. Йдеться у статті, вказується, що для чоловіків заповнення анкети є обов'язковим, тоді як для жінок – добровільним. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 11 годину і метеорологи обіцяють сьогодні продовження 22 градуси тепла. Ввечері плюс 13, вітер південний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, сонячно і без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 9, день 25 тепла, південний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Сташишина Ігоря Івановича, 1975 року народження, жителя міста Сокаль. Оголошується 7 жовтня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Сташишиним Ігорем Івановичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль», розважальні програми, програма «Вітань сьогодні звучати не будуть».

Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному, хто боронить нашу свободу.

ти? Прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Експертна платформа далі у нашому ефірі, і на фоні ударів Росії по мостах у столиці експерти розмірковують над перспективою побудови тунелю під річкою Дніпро. Експерт із транспортного планування Дмитро Безпалов розповів, скільки коштуватиме будівництво тунелю під Дніпром у Києві. За словами фахівця, тунельні рішення вартують приблизно втричі дорожче за мостові переходи, тому сума 1,5 мільярда євро за тунельний проєкт у столиці є цілком реалістичною. Навіть якщо гроші знайдуться, проєктувати тунель будуть рік-два, а будувати ще 4-5 років, тому від нинішніх ударів по мостах він не врятує. Фінансувати його під час війни з бюджету теж навряд чи вийде, тож гроші можуть дати тільки міжнародні партнери, або тунель будуватимуть через державного приватне партнерство, зазначив Безпалов. Експерт також додає, що через тривалі терміни проєктування та будівництва, а також відсутність бюджетного фінансування під час повномасштабної війни, реалізація подібного масштабного інфраструктурного проєкту у найближчі роки є взагалі малоімовірною. Тим часом міські експерти переконані, що аби припинити удари по мостах, треба посилювати ППО, збивати реактивні безпілотники ще на підступах до Києва. А за словами Миколи Калашника, міністр відновлення інфраструктури, вже навіть визначені місця, де триватиме таке будівництво – дамбів, понтонів та навіть тунелю. А спроможності збудованих переправ забезпечить половину пропускної спроможності наявних у Києві мостів. Взагалі, щодо історії, то перші тунелі під Дніпром у Києві могли з'явитися у 40-ві роки минулого століття. Тоді, за наказом Сталіна, в Києві розпочалося будівництво двох тунелів – північного і південного. Будівництво велося абсолютно секретно, навіть мало назву «Об'єкт-1». Щоб лише потрапити на будівництво, молоді інженери мали надати дві рекомендації від членів партії. А робітникам із різних ділянок було заборонено розповідати про роботу одне одному. За це загрожувало покарання до 10 років в'язниці. Північний тунель мав розпочинатися на Оболоні. За задумом інженерів, поїзди від станції Петрівка мали рухатись наземною гілкою, а в районі теперішнього парку Наталка йти під землю, виходити з-під землі на Троєщині. Але на цій ділянці робітники навіть не змогли опустити під землю кесон, величезну бетонну конструкцію. Вона до цього часу залишається на поверхні. Із частини сталінського метро планували зробити ресторан. Принаймні, такі плани були ще до повномасштабного вторгнення. Тунель під Дніпром будували в складних умовах і зуміли пройти лише ділянку від Жукова острова до острова Водників. А у лютому 1941 року на підземному майданчику сталася аварія. Кесон, який прокладав тунель, залило водою. Його відремонтували, але роботи не відновили. Тоді почалася велика війна. А експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов скептично ставиться до ідеї будівництва тунелів під Дніпром. У радянські часи на це не вистачало ресурсів, а в мирні роки наші чиновники не знайшли коштів на таке будівництво, хоча спроби і були.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: нові події. Регіональні новини.
1: 7 жовтня минуло 12-та година. Випуск новин коротко про головне. Сокальщина прощається із захисником Ігорем Сташишиним. Шептицька та Великомостівська громади також у скорботі за своїми героями. В Сокалі сталася пожежа господарської будівлі. У Радехівській громаді горіла лісова підстилка та торф. У селі Гути під час збирання грибів виявлено боєприпас часів Другої світової війни. У Сокалі для ветеранів провели зустріч до Дня захисників і захисниць. У Сокалі біля Карітасу можна пройти безкоштовне тестування на ВІЛ, вірусні гепатити та сифіліс трохи більше за декілька секунд. Сокальщина у жалобі. Сьогодні, 7 жовтня, о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла громада зустрічає тіло героя Ігоря Сташишина, 1975 року народження. Спочатку повномасштабного вторгнення, 19 березня 22-го року, був призваний до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Останній бій Ігор прийняв 26 лютого 24-го року у населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався безвісти зниклим, і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло з допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні після зустрічі тіла героя відразу проведуть парастас та чин поховання. У скорботі за воїном дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати і сестри, вся велика родина. І відповідно до розпорядження Сокальського міського голови, 7 жовтня у територіальній громаді буде оголошено Днем жалоби. До лав Небесного легіону відійшов 35-річний воїн Євгеній Горожанкін. Захисник воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У 25-му році отримав важке поранення, через яке у лютому 26-го був звільнений з військової служби. 15 вересня його серце зупинилось. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя та розділяємо біль непоправної втрати. Чин похорону відбудеться в четвер, 8 жовтня, по 11-й годині у церкві Святого Єсафата. Поховають воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи. Вічна пам'ять. Великомостівська громада із скорботою сповіщає про загибель свого захисника. Цими днями надійшла трагічна звістка про загибель жителя села Волиця Володимира Санюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи Україну. Володимир проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти. З 21 травня 25-го року захисник вважався зниклим безвісти. У родини весь час залишалася надія на добру звістку. На жаль, отримали сповіщення про його загибель. Великомостівська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Володимира Санюка і схиляють голови у скорботі про час прибуття героя на щиті до рідної громади та чин поховання буде повідомлено додатково. Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про найважливіші події, які відбулися у нашому районі. З представниками місцевого самоврядування взяли участь у конгресових слуханнях щодо поточного стану та перспектив фінансування видатків бюджетів. Радехівська міська рада отримала подяку від військовослужбовців батальйону безпілотних систем «Катран» за передачу матеріально-технічних засобів для потреб підрозділу. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники у селі Гута знешкодили вибухонебезпечний предмет. У Сокалі по вулиці Вагелевича сталася пожежа господарської будівлі. Горіло на площі 9 квадратних метрів, будівля дрова на площі 40 метрів квадратних, паркан та туї. У селі Нестаничі сталося загоряння лісової підстилки площею 400 квадратних метрів. Ліквідовано горіння лісової підстилки по всій площі та торф на площі 500 квадратних метрів. У Шептицькому по вулиці Мазепи горіла суха трава, а у селі Романівка загорілася господарська будівля площею 40 квадратних метрів. Близько 30 ветеранів із Сокаля та Сокальщини зібралися на спільну зустріч до Дня захисників і захисниць України. Для них організували святкову трапезу, частування з подарунками. Захід провели об'єднання «Виткані боротьбою» та спільнота родин військових, об'єднані «Єдиним серцем», яка діє при парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці ОГКЦ у Сокалі. До організації зустрічі також долучилася спільнота «Смоковниця». Під час заходу ветеранів привітали святом та подякували за захист України. Зустріч стала можливістю поспілкуватися, провести час разом і відчути підтримку громади. Настоятель храму Благовіщення Пресвятої Богородиці отець Василь Кінах зазначив, що такі зустрічі планують робити щорічними та надалі запрошують більше ветеранів. Очільник Шептицької РВ Андрій Дяченко відвідав Лопатинську територіальну громаду, поспілкувався з дітьми, директорами, педагогами та кухарями місцевого ліцею. Хотілося не просто подивитися на цифри умови, почути тих, хто щодня навчається, працює, готує для наших дітей. Отож, Лопатинський ліцей – один із найбільших освітніх закладів громади. Тут навчається 368 учнів, хоча потужність закладу на 600 дітей. Є 2-10 та 11 класи. Харчування організоване на 4 перервах. Школа велика та цікава історія, тут є добре влаштоване укриття, а також сучасний клас безпеки, де діти можуть у практичній формі навчатися правилам безпечної поведінки. Також очільник адміністрації відвідав Миколаївський опорний заклад загальної середньої освіти, де навчається 100 дітей. Харчування тут організоване на 2 перервах. Освітяни Сокальської громади серед найкращих педагогів Львівщини. У понеділок 5 жовтня у Львівському державному палаці естетичного виховання учнівської молоді відбулася урочиста зустріч з нагоди Дня працівників освіти, яка зібрала більше 400 педагогів з області. До масштабного святкування долучилася делегація освітян Сокальської громади. Особливою гордістю для сокольчан стало високе визнання професіоналізму та сумлінної праці колег під час урочистостей грамотами Департаменту освіти були нагороджені Ольга Ровецька, керівник гуртка будинку дитячої та юнацької творчості, і Наталія Борошок, практичний психолог комунального закладу дошкільної освіти, садок номер 8 «Журавлик». Учасників вітали очільник Львівської ОВА Максим Козицький та заступниця голови постійної комісії Львівської обласної ради із питань освіти Парасковія Дворянин. Згідно плану календаря та Департаменту спорту, молоді і туризму Львівської ОДА, пройшов черговий відкритий чемпіонат Львівської області «Шотокан карате» до «Скіф» і був присвячений пам'яті полеглого воїна Миколи Цимбаліста. Цей турнір був наступним етапом підготовки до 15-го чемпіонату світу, який приходитиме 9-15 листопада в Туреччині. Від Львівської області тоді поїдуть 29 спортсменів, з яких 11 тренуються в Великомосівській громаді. У змаганні взяли участь більше 250 каратистів із 10 клубів. Карате-клуб «Гепард» впевнено вибрав перше загальнокомандне місце. Благодійна організація «100% життя» місто Львів проводить день тестування для всіх бажаючих. Сьогодні 7 жовтня з 12 до 14 годин у Сокалі по вулиці Героїв УПА 11 на території біля БФК «Карітас Сокаль» вас чекатиме швидке тестування на ВІЛ, вірусні гепатити та сифіліс. Можливість безкоштовно виміряти рівень цукру в крові з допомогою глюкометра. Готові результати ви отримаєте протягом 15-20 хвилин. Кров з пальця – мінімум дискомфорту. Ще раз наголосимо, все конфіденційно. Середа 7 жовтня з 12 до 14. Тої години. На цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 12-ту годину. Метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 22 градуси тепла. Вітер південний, 5 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, переважно сонячно і без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 9, день 25 тепла, південний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, мінлива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз,

далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.

афіша в нашому ефірі оголошення до вашого. Інформація звучить на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Сташишина Ігоря Івановича, 1975 року народження. Жителі міста Сокаль оголошується 7 жовтня Днем жалоби на території Сокальської міської громади на знак скорботи за загиблим Сташишиним Ігорем Івановичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, заходах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми і програми «Вітань» сьогодні звучати не будуть. Нагадаємо, що сьогодні о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Ігоря Сташишина. Одразу по прибуттю відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять герою.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

звички, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України повідомив про ураження у РФ і Чорному морі. Україна отримала від ЄС ще 1,2 мільярди євро на дрони і ракети. Європейська комісія пропонує нові правила для майбутніх членів ЄС. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив про справедливі українські відповіді на всі російські удари і ураження чотирьох цілей у трьох регіонах РФ і в Чорному морі, в тому числі нафтооб'єкти та полігон. Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати і вести жорстоку війну. По двох нафтових об'єктах та полігонах в Перському, Самарському, Астраханському регіонах також є відповідь і у Чорному морі, написав Зеленський у соціальних мережах. Україна отримала ще 1,2 мільярди євро від ЄС на оборонні потреби в межах Ukraine Support, в тому числі на дрони і ракети. Про це повідомили 7 жовтня в Єврокомісії та прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах. Європейська комісія сьогодні виділила 1,2 мільярди євро в межах оборонного компонента кредиту на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро. Фінансування охоплює безпілотники, перехоплювачі безпілотників, амуніцію, вироблені українськими компаніями. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала виділення фінансування. Росія продовжує свою навмисну стратегію терору, намагається зробити повсякденне життя нестерпним для українців. Сьогоднішня виплата допоможе зміцнити оборонну промисловість України, здатність України захищатися, захистити людей та інфраструктуру, підтвердив прем'єр Корецький. Європейська комісія пропонує надати країнам-кандидатам на вступ до ЄС більше переваг у межах їхньої поступової інтеграції, а також запровадити нові механізми захисту, які обмежуватимуть їхні права у разі, якщо після вступу до ЄС ці держави припинять реформи або відмовляться від виконання своїх зобов'язань. Про підготовку пакету відповідних змін у вівторок 6 жовтня у Страсбурзі оголосила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. За її словами, попередня оцінка того, як вступ нових країн може вплинути на ЄС, показала, що ЄС вже зараз готовий до розширення, але є сфери, які потребують коригувань, зокрема, щоб Євросоюз став більш гнучким та ефективним. Комісія пропонує застосовувати так звані перехідні положення договорів ЄС і замінити принцип одностайності голосуванням кваліфікаційною більшістю. Це дозволило б Євросоюзу звузити коло питань, рішення щодо яких одна країна може заблокувати своїм вето. Йдеться, зокрема, про проміжні рішення у перемовному процесі щодо вступу до ЄС, такі як відкриття перемовних кластерів, ухвалення яких наразі потребує одностайності. Все, випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 13-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 22 градуси тепла, вітер південний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів, четвер, завтра вранці плюс 9, день 25 тепла, південний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, завтра сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Це була соціальна реклама.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

0: Odin FM.
1: Radio Sokal. Zakochałam się.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що ти знов хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект. Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай, мені казали, не люби

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки військових експертів, чи можуть закрити турелі штучним інтелектом небо над Києвом. В Україні та безпосередньо в Києві заговорили про початок часткового вирішення проблеми збиття реактивних шахедів. За словами президента України Володимира Зеленського і радника Сергія Безкресного, в Києві встановлено 12 турелей поворотних установок, закріпленими на них великокаліберними кулеметами. Додатково флеш застарі, що під час тривог небезпечно перебувати біля вікон. Наскільки турелі здатні вирішити питання ефективного збиття, чи через їхню появу вчора, вірніше 5 жовтня в Києві суттєво порівняно з минулими днями поменшало атак та тривог, розмірковує військовий аналітик Олександр Мусієнко. Турелі – це часткове рішення, яке працює тільки в комплексі, оскільки на самій турелі ставлять кулемет 50-го калібру, відповідно є обмежена дальність. Тому сам кулемет не є остаточним рішенням, він є допоміжним, працює в разі потрапляння дрона в його зону ураження. Та додає, що повітряна ціль летить далеко та високо. Турель не запобігне цьому, якщо тільки турель не почне оснащувати, наприклад, переносними зенітними комплексами або аналогами. Це не виключено. Але поки такого нема. Треба розуміти, що турелі ефективні проти Шахед-136, але не завжди. Рік тому у нас схопили за ідею дронів-перехоплювачів. Тому що шахеди почали літати вище 2 кілометрів і стали недосяжними для більшості мобільних вогневих груп, які до того часу по них працювали. Відповідно, з'явилась ідея дронів-перехоплювачів. Відкат назад у росіян не відбувся, дрони стали літати нижче, тому турелі – це часткове рішення, яке допомагає, оскільки посилює ППО в зоні Києва, але точково і обмежено. Воно не вирішує комплексні задачі закриття неба. Згідно із аналізу Олександра Мусієнка, в цілому кількість російських атак та повітряних тривог протягом останніх 2 днів в Києві зменшила через те, що ЗСУ працюють на ураження пускових майданчиків та місць розташування російських БПЛА та ракет у Брянській та Орловській областях. Зокрема, у Брянській області було відпрацьовано по силах 26-ї бригади ракетних військ, роз'яснює Мусієнко. На його переконання, дефіциту боєприпасів для цього озброєння не прогнозується. Як відомо, військові неодноразово попереджали про небезпеку перебування біля вікон під час повітряних тривог. Мусієнко розповів про це дещо детальніше. Скажімо так, є своя специфіка роботи мобільних вогневих груп місця. Специфіку роботи турелі зараз оцінити важко, оскільки випадків застосування не так багато. З точки зору ризиків вони, на жаль, присутні, але зрозуміло, що ці розрахунки ніхто не ставить серед житлових кварталів. Резюмуючи, експерт каже, що по суті це збільшення мобільних вогневих груп. Але логіка в тому, що вони мають працювати ніби ефективніше, швидше ухвалювати рішення. Тобто ми тестуємо те, як технології штучного інтелекту змінюють зараз підходи до застосування систем ППО. В даному випадку ППО малого радіусу дії. Додаткові рішення із посилення ППО готуються. Це комплексне питання. ЗСУ свого боку працюють по території Росії, завдаючи ударів. Це ключове. Про ППО можна говорити годинами, але без ударів по точках пуску, місцях виробництва цю проблему взагалі не вирішити. Це єдине рішення. Плюс можуть готуватися рішення для розташування і ПЗРК для прикриття мостів. Це вирішить задачу саме по відбиттю атак і саме по мостах, резюмує експерт.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Сташишина Ігоря Івановича, 1975 року народження, жителя міста Сокаль Сокальської міської громади, оголошується 7 жовтня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Сташишиним Ігорем Івановичем забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгів, ресторану, господарства, у громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль» і розважальні програми «Вітань сьогодні» звучати не будуть.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Сьома жовтня на календарі, 14 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Четверо дітей загинули через удар РФ по багатоповерхівці у Прилуках. Кількість жертв продовжує зростати. На Київщині у 6 містах погіршилася якість повітря. Та інцидент на кордоні Латвії та Білорусі. Сибіга звинуватив Москву у провокаціях. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Четверо дітей серед загиблих внаслідок удару РФ по Прилуках, кількість яких уже збільшилася до 13. І пошуки людей під завалами зруйнованої атакою багатоповерхівки тривають. Про це повідомили 7 жовтня в ГУНП у Чернігівській області. Цитую далі, станом на 12.45 кількість загиблих зросла до 13 осіб, серед них четверо дітей, повідомили у поліції. За даними поліції, кількість поранених зросла до 50 осіб, серед яких семеро дітей. Тривають роботи з пошуку людей під завалами багатоповерхівки, йдеться у повідомленні. У 6 населених пунктах Київщини тимчасово погіршилася якість повітря через підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Фахівці радять зачинити вікна, менше перебувати на дворі та за можливості використовувати очищувач повітря. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах тимчасово погіршилася якість повітря. Основний забруднювач – дрібнодисперсний пил, йдеться у повідомленні. Зазначається, що за тривалого впливу такий пил може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень. Тож фахівці радять до покращення ситуації тримати вікна зачиненими, не проводити багато часу на дворі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, то вимкніть його на максимальний режим. Водночас в інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалося. Рівень гамма-випромінювання області відповідає природному фону. Моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 15 пунктах спостережень у містах Бровари, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухівка, Гарлик, Богуслав, Узин, Васильків, Ірпінь, Вишневе та інших. Пост спостереження у місті Біла Церква тимчасово не працює.
0: До подій у світі.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга відреагував на провокацію, що сталася на латвійсько-білоруському кордоні. Про це він написав у соцмережі X. Як зазначив міністр, він не має сумніву, що за цим актом стоїть Москва. Також він додав, що російський диктатор Володимир Путін свідомо використовує міграцію як зброю за сприяння білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб дестабілізувати Європу. Цитую далі, Україна висловлює повну солідарність із Латвією у зв'язку з інцидентом на її кордоні з Білоруссю, під час якого збройні особи погрожували латвійським військовослужбовцям, супроводжуючи мігрантів до кордону. Йдеться у дописі Сабіги. Міністр додав, російські і білоруські диктатори продовжують випробовувати європейську безпеку, все частіше вдаються до актів саботажу. Відповіддю на це мають стати сильніший тиск, зміцнені кордони та посилення підтримки Сил оборони України, потужної сили, яка захищає Європу, резюмував Сабіга. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 22 градусів із позначкою плюс. Отож, сьогодні у середу 7 жовтня у Сокалі зберігається по-осінньому тепла погода. Опадів синоптики у цей день не прогнозують. Температура повітря протягом дня підвищиться до максимальних плюс 23 градусів. Вітер переважно південний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 748 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а тепер про погоду на завтра. У четвер, 8 жовтня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. У Сокалі очікується мінлива хмарність з проясненнями, погода залишатиметься сухою, без істотних опадів. Уночі та зранку температура повітря опуститься близько до 8-11 градусів Цельсія, а вдень повітря прогріється до плюс 24. Вітер буде південний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск близько 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 47 до 85%.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, я востаннє.

Пів кроку, пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх виглядів.

Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

Сокальщина знову у жалобі. Надійшло сповіщення про загибель героя Сташишина Ігоря Івановича 1975 року народження. Житель міста Сокаль, Ігор народився в багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався у Белзькому професійному училищі, де здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початком вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу. Брав участь у визволенні Мар'їнки та Костянтинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталею. Згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала у місті Сокаль. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався безвісти зниклим, і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. В скорботі за героєм дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати та сестри. Вся велика родина. Сьогодні, 7 жовтня, о 13-й годині біля храму святих апостола Петра і Павла зустріли тіло героя Ігоря Сташишина. Одразу по прибуттю відбувся парастас і чин поховання. Вічна слава і честь герою!

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

0: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
1: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
0: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: У вірі радіо «Сокаль» переможні новини. У цій програмі розповідаємо про успішні дії українських сил оборони, результати роботи наших військових та удари по важливих військових об'єктах російських окупантів. Сьогодні говоримо про сили оборони, які уразили військові об'єкти РФ у Брянській області та на тимчасово окупованих територіях. У вівторок 6 жовтня та у ніч на середу 7 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктів противника на окупованих територіях України та території РФ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Сили оборони уразили аеродром Сеща у Брянській області РФ. Ступінь збитків уточнюється. У районі населеного пункту Гриньово тієї ж Брянської області РФ уражено станцію радіоелектронної боротьби противника, а в районі Еліонки цієї ж області радіолокаційну станцію. У районі окупованого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА російських військ. Також українські воїни завдали ударів по пунктах управління БПЛА противника в районах Білоцерківки та Кам'янки Запорізької області, а також КСП у районі Гірника Донецької області. У районах Українська та Курахівки Донецької області уражено командно спостережні пункти противника. На тимчасово окупованих територіях Луганської області в районі Кринично уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу російських окупантів, а в районі Кондрючого – склад паливно-мастильних матеріалів, повідомили в Генштабі. Такими були переможні новини у сьогоднішньому випуску ефірі радіо «Сокаль». Говоримо про те, як українські захисники послаблюють військові можливості противника, знищують його техніку, озброєння та засоби протиповітряної оборони. Це була чергова добірка новин про результати роботи Сил оборони України. Більше інформації слухайте в наступних випусках цієї програми.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Сьоме жовтня на календарі, 15-та година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. У Броварському районі через атаку РФ пошкоджений приватний будинок, є постраждала. У Слов'янську дрони влучили в автобус та авто, є загиблий і поранені. Та у Польщі учень влаштував напад із ножем у технікумі, щонайменше постраждали 8 людей. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждала 77-річна жінка. Про це написав очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у Телеграм. Унаслідок атаки ворожого БПЛА у Броварському районі пошкоджений приватний житловий будинок. Постраждала 77-річна жінка, вона отримала опіки ноги, їй надається необхідна медична допомога, поінформував Ткаченко. Як повідомили раніше, в Обухівському районі на Київщині внаслідок російської атаки зруйнований центр порятунку птахів «Садиба Нюшанінг». У Слов'янську в Донецькій області ворожий FPV-дрон влучив в автобус, а також в автомобіль. У результаті є загиблий та поранені. Про це у Фейсбук повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Глях. Сьогодні, 7 жовтня, біля 12-ї години, FPV-дрон влучив в автобус, що здійснював рейс по маршруту номер 13, поранено водія. Написав очільник міста і додав, що тимчасово автобуси за цим маршрутом не курсуватимуть. Крім того, за даними Ляха, близько 10-ї години у віддаленому районі Слов'янська дрон на оптоволокні вдарив по цивільному авто, у якому їхало подружжя. 64-річний чоловік загинув на місці, його дружина отримала шок і поранення, проінформував керівник МВА.
0: До подій у світі.
1: У польській Остроленці 19-річний учень влаштував напад у технікумі, наслідок якого постраждали щонайменше 8 людей, серед них 5 дітей. Нападника затримали біля міського пляжу. Спочатку поліція повідомляла про 7 поранених, двоє з яких мали серйозніші травми. Згодом служби повідомили щонайменше про 8 постраждалих, серед яких 5 дітей. Усі вони були доправлені до лікарні. Серед поранених, за даними місцевих ЗМІ, є вчителька, яка отримала травму руки. Точний стан усіх постраждалих наразі встановлюється. Після нападу чоловік залишив територію школи, поліція розпочала його пошуки та затримала 19-річного учня цього навчального закладу біля міського пляжу. Мотиви його дій наразі невідомі, поліція встановлює точний перебіг нападу та обставини інциденту. Після події професійно-технічний навчальний комплекс номер 4 закрили. Мер міста Павел Невідомський також розпорядився не допускати сторонніх осіб до інших шкіл. Він також закликав учнів, батьків і працівників шкіл зберігати спокій та виконувати розпорядження адміністрації і служб. Також він попросив не поширювати неперевірену інформацію. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: З погоди на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня і бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 22 градусів вище нуля. Атмосферний тиск становить 748 міліметрів тутного стовпчика, а вологість повітря сягає 47%. Вітер південний до 2,5 метрів за секунду. Бачимо, що сьогодні, у середу, 7 жовтня, у Сокалі зберігається тепло-осіння погода, подекуди можлива хмарність з проясненнями. Ну а тепер про погоду на завтра. У четвер, 8 жовтня, у Сокалі очікується дещо схожа синоптична картина, мінлива хмарність із проясненнями, погода залишатиметься сухою, синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі температура повітря опуститься приблизно до 8-11 градусів із позначкою плюс, а максимальна температура у день становитиме плюс 24 градуси Цельсія. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 743 міліметри тутного стовпчика.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093-96-70-958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама. Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко. Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Вітаємо в програмі «Світові хроніки» на радіо «Сокаль». Тут говоримо про головні події за межами України, стежимо за міжнародною політикою, економікою, безпекою та важливими рішеннями світових лідерів. Сьогодні у програмі «Світові хроніки» розповідаємо вам про ЄС, які просунулися щодо відкриття нових переговорних кластерів для вступу України. У Європейському Союзі зробили важливий крок для процесу вступу в ЄС України та Молдови, досягши 7 жовтня домовленості щодо сигналізування про відкриття для них двох кластерів 2 і 3, що очікується 13 жовтня. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Юозвяк у соцмережі X. Посли ЄС зробили важливий крок щодо розширення ЄС для України та Молдови. На тлі того, як сьогодні вони домовилися надіслати листи, що сигналізують про відкриття двох кластерів, написав Йозвик. З його слів, якщо все піде добре, то відбудуться у понеділок 12 жовтня узгодження спільних позицій, у вівторок 13 жовтня офіційне відкриття другого кластерів для України та Молдови. За методологією вступу до ЄС переговорні розділи об'єднані у 6 тематичних кластерів. Основи процесу вступу – внутрішній ринок, конкурентну спроможність та інклюзивне зростання, зелений порядок денний та стале сполучення, ресурси, сільське господарство та згуртованість і зовнішні відносини. У червні 2026 року ЄС та Україна відкрили перший переговорний кластер. Раніше в ЄС також заявили про суттєве прискорення процесу розширення. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос 2 жовтня назвала 2026 рік рекордним для політики розширення Євросоюзу та наголосила, що процес вступу залишається заснованим на виконанні країнами-кандидатами необхідних критеріїв. Продовжуємо випуск світових хронік інформацією про ВООЗ, яка запросила в Росії дані про можливий другий випадок чуми у Сибіру. Всесвітня організація охорони здоров'я запросила в російської влади інформацію про повідомлення ЗМІ щодо другого співробітника лабораторії в місті Іркутську, госпіталізованого з пневмонією невідомої етіології. Про це у соцмережі X повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом. За його словами, ВОЗ від початку стежить за повідомленнями про смерть співробітниці Іркутського протичумного інституту. Жінка померла 2 жовтня після госпіталізації з тяжкою пневмонією. У перших повідомленнях ЗМІ йшлося про легеневу чуму, якою вона могла заразитися в лабораторії внаслідок випадкового контакту з інфекцією. На запит ВОЗ у межах перевірки відповідно до міжнародних медико-санітарних правил російські органи охорони здоров'я заявили, що останнім часом в Іркутській області випадків чуми не зареєстрували. За даними російської сторони, було проведено епідеміологічне розслідування, вжито профілактичних і протиепідеміологічних заходів, а людей, які контактували з померлою, взяли під медичний нагляд та обстежили. Серед них, за версією російських органів охорони здоров'я, не виявили збудників, що становлять високу загрозу, а медичний нагляд за всіма контактними особами – вже завершили. ВОЗ підтримує контакт із російськими органами охорони здоров'я та пропонує технічну підтримку. ВОЗ звернулася з проханням надати додаткову інформацію, щоб з'ясувати причину тяжкої пневмонії, ідентифікувати збудника, через який було вжито заходів у сфері громадського здоров'я, а також перевірити повідомлення ЗМІ про другого працівника з пневмонією невідомої етіології. За його словами, своєчасний повний і прозорий обмін інформацією відповідно до міжнародних медико-санітарних правил має вирішальне значення для перевірки суперечливих повідомлень і точної оцінки потенційних ризиків для громадського здоров'я. Як повідомлялося, 2 жовтня в Росії в Іркутській області зафіксували смерть 28-річної лаборантки Іркутського протичумного інституту Дар'ї Шипілової. У неї запідозрили легеневу форму чуми. За одними даними, 25 вересня вона розбила в лабораторії пробірку зі збудником хвороби. За іншими, повернулася з робочої поїздки до Бурятії, де фіксувався осередок чуми на кордоні з Монголією. Однак чуму в Росії заперечують, зокрема, затвердженнями Роспотребнадзора. Шипілова померла від пневмонії нестановленої етіології, що пов'язано з її професійною діяльністю. Мікроорганізмів у неї не виявили, а аварій під час роботи з патогенами в інституті не було. Попри це, російська влада запровадила карантинні заходи на низці об'єктів Іркутська, зокрема у клінічній дитячій лікарні та пологовому будинку. Із 2 жовтня співробітників Іркутського науково-дослідницького протичумного інституту ізолювали у будівлі установи. Того ж дня до Іркутська приїхала глава Роспотребнадзору Анна Попова, яка взяла участь у засіданні обласної санітарно-протиепідемічної комісії через підозру на особливо небезпечну інфекцію. За офіційними даними, усіх встановлених контактних осіб узяли під медичне спостереження. Такими були світові хроніки і останні новини світу. Більше інформації очікуйте вже у наступних випусках цієї програми на радіо «Сокаль».
0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина знову у жалобі. Загинув герой Сташишин Ігор Іванович, 1975 року народження. Житель міста Сокаль. Народився в багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався в Белзькому професійному училищі, де здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початком вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу, брав участь у визволенні Мар'їнки та Костянтинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталею. Згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала у місті Сокаль. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Останній свій біговий Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався безвісти зниклим, і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. В скорботі за героєм дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати та сестри, вся велика родина. Сьогодні, 7 жовтня, о 13 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріли тіло героя Ігоря Сташишина. Одразу по прибуттю відбувся перестас і чин поховання. Вічна пам'ять герою.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 7 жовтня на календарі, 16 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. На Дніпропетровщині дрон атакував дільницю енергетиків. Представники всіх 32 країн НАТО вперше за 8 років прибули до Києва. Та у Самарській області ударами ЗСУ пошкоджені 14 нафтових резервуарів, заявив Генштаб. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: Спочатку вересня одна з дільниць прифронтовому районі Дніпропетровської області була у 9-й атакована дроном. Про це повідомляє група ДТЕК у Телеграмі. Сьогодні вранці впівід дрон упав на в'їзді на територію дільниці у прифронтовому районі області та здетонував. Це вже 9-та атака на цю дільницю від початку вересня, йдеться у повідомленні. Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав. У середу 7 жовтня до Києва прибули військові представники усіх 32 країн НАТО. Це сталося вперше за 8 років. Про виїзд повідомив очільник військового комітету Альянсу адмірал Джузепе Каво Драгоне. Адмірал зазначив, що програма візиту передбачає проведення переговорів з Генеральним штабом ЗСУ на чолі з головкомом Михайлом Драпатим. Також він наголосив на тому, що союзники залишаються непохитними у захисті суверенітету та територіальної цілісності України у боротьбі з російською агресією. Цитую далі, перед обличчям тривалої агресії Росії проти України та її безрозсудних гібридних дій у країнах НАТО, ми непохитно стоїмо пліч-о-пліч з Україною в героїчному захисті її суверенітету, територіальної цілісності та майбутнього її народу, заявив Драгоне.
0: До подій у світі.
1: У Самарській області РФ ударами ЗСУ 2 жовтня пошкоджені 11 нафтових резервуарів РВС 2000 і 3 резервуари РВС ПК 50 тисяч лінійної виробничого дисперсного станції «Самара». Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбук. Так, у результаті ураження 2 жовтня ЛВДС «Самара» у просвіті Самарської області РФ підтверджене пошкодження 11 резервуарів РВС 20 тисяч, 3 резервуарів РВС ПК 50 тисяч, ділянки турбопроводів і станції автоматизованого наливу нафтопродуктів. ЛВДС «Самара» – виробнича станція, великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти. До станції нафти надходять магістральними нафтопроводами із Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ. На об'єкті здійснюється змішування високого та низького сірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти «Уралс», на який припадає до 50% від загального обсягу нафтового експорту РФ. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил РФ. Окрім того, в результаті ураження 4 жовтня газопереробного заводу «Астраханський» в Астрахані підтверджено пошкодження елементів двох установок очищення газу У-172 та У-272, а також блок вторинної перегонки У-1731. Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших у світі виробників газової сірки, яка використовується у процесах нітрування під час виготовлення вибухової речовини і пороху. Підприємство має проєктну потужність переробки до 12 мільярдів кубометрів пластикового газу на рік і виробляє до 3,5 мільйон тонн технічної сірки щорічно. Об'єкт задіяний в забезпеченні армії РФ. За даними президента Володимира Зеленського, 2 жовтня Сили оборони вразили нафтові об'єкти у Самарській та Волгоградській областях РФ. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль. Прогноз погоди на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 22 градусів із позначкою «плюс». Атмосферний тиск сягає 747 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становить 44%. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Сьогодні, у середу, 7 жовтня, у Сокалі зберігається тепла осіння погода, подекуди можлива ймовірна хмарність. Опадів синоптики у цей день не прогнозують. Ну а тепер про погоду на завтра. 8 жовтня, у четвер, у Сокалі очікується дещо схожа синоптична картина. Мінлива хмарність із проясненнями очікує нас протягом цього дня. Синоптики опадів у цей день не прогнозують. Температура вранці та вночі опуститься до плюс 8, плюс 10 градусів Цельсія. У день сягатиме максимальних плюс 24. Атмосферний тиск сягатиме 743 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 38% до 88%.
0: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Меблева фабрика «Арбор Древ» запрошує на роботу столярів, фрезервувальників, електромеханіка, шліфувальника по дереву, різноробочих та начальника цеху з досвідом роботи. Висока зарплата, зручний графік та компенсуємо доїзд. Телефонуйте за номером 093 445 1109. Повторюю, 093 445 1109. Місто Шептицький, вулиця Бічна Промислова, 35. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Сокальщина знову у жалобі. Загинув герой Сташишин Ігор Іванович, 1975 року народження. Житель міста Сокаль, Ігор народився в багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався в Белському професійному училищі, де здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початком вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу. Брав участь у визволенні Мар'їнки та Константинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталею. Згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала в місті Сокаль. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року. 2,5 роки вважався безвісти зниклим, і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. В скорботі за героєм дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єзавета, брати та сестри, вся велика родина. Сьогодні, 7 жовтня, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріли героя Ігоря Сташишина. Одразу по прибуттю відбувся парастас і чин поховання. Вічна пам'ять герою.

Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

посмішка. Справжня нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальщина прощається із захисником Ігорем Сташишином, 1975 року народження, Шептицька та Великомостівська громада також у скорботі за своїми героями. У Сокалі сталася пожежа господарської будівлі, у Радехівській громаді горіла лісова підстилка та торф, у селі Гута під час збирання грибів виявлено боєприпас часів Другої світової війни. У Сокалі для ветеранів провели зустріч до Дня захисників та захисниць України. Очільник Шептицької РВА відвідав Лопатинську територіальну громаду та освітяни Сокальської громади серед найкращих педагогів Львівщини.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина у жалобі. У середу 7 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла громада зустріла тіло героя Ігоря Сташишина, 1975 року народження, жителя міста Сокаль. Народився він, нагадаємо, у багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався у Баському професійному училищі, де здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початком вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу, брав участь у визволенні Мар'янки та Константинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталею. Згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала у Сокалі. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався безвісти зниклим і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. Після зустрічі тіла героя відразу провели парастас та чин поховання. У скорботі за воїном дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати та сестри і вся велика родина. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови у зв'язку зі зустрічю та похованням воїна, у середу 7 жовтня у Сокальській територіальній громаді оголошено День жалоби. До лав Небесного легіону відійшов 35-річний воїн Євгеній Горожанкін. Захисник воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У 2025 році отримав важке поранення, через яке у лютому 2026 року був звільнений з військової служби. 15 вересня його серце зупинилося. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя і розділяє біль непоправної втрати. Чин похорону відбудеться у четвер, 8 жовтня, об 11 годині в церкві Святого Йосафата. Поховають воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи і незалежності. Вічна пам'ять герою. Великомостівська громада зі скорботою сповіщає про загибель свого захисника. Цими днями надійшла трагічна звістка про загибель жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Володимир проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня минулого року захисник вважався зниклим безвісти. У родині весь цей час залишалася надія на добру звістку та, на жаль, отримали сповіщення про його загибель. У захисника залишилася дружина, дві доньки та двоє синів, а також брати та їхні родини. Великомостівська міська рада та вся громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Володимира Синюка і схиляють голову у скорботі. Про час прибуття героя на щиті до рідної громади та чин поховання повідомимо додатково.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про найважливіші події, які відбулися у нашому районі. Представниками місцевого самоврядування взяли участь у конгресових слуханнях щодо поточного стану та перспектив фінансування видатків місцевих бюджетів. Радехівська міська рада отримала подяку від військовослужбовців батальйону безпілотних систем «Катран» за передачу матеріально-технічних засобів для потреб підрозділу щодо оперативної інформації, то за минулу добу добу рятувальники у селі Гута знешкодили вибухонебезпечний предмет німецького 88-міліметрової протитанкового гранатомета часів Другої світової війни в кількості одна одиниця. Того ж дня небезпечну знахідку було вилучено та знищено встановленим порядком. У Сокалі по вулиці Вагилевича сталася пожежа господарської будівлі. Горіло на площі 9 квадратних метрів, будівля, дрова площею 40 квадратних метрів, паркан та туї в кількості 14 штук. У селі Нестаничі Радехівська громада сталося загоряння лісової підстилки площею 400 квадратних метрів та торфу площею 1000 квадратних метрів. Ліквідовано горіння лісової підстилки по всій території та торф площею 500 квадратних метрів. У Шептицькому по вулиці Мазепи горіла суха трава, а у селі Романівка Сокальська МТГ загорілася господарська будівля площею 40 квадратних метрів. У День захисника та захисниць України на парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль відбувся захід вшанування та подяки ветеранам Сокальщини. На події побувала наша кореспондентка Ірина Луковецька. Докладніше у її матеріалі.
3: На парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль відбувся захід, присвячений ветеранам громади. Захід ініціювали об'єднання «Виткання боротьбою» разом із парафіяльною спільнотою «Об'єднані єдиним серцем». Подію відвідали ветерани Сокальщини, родини полонених, зниклих безвісти та полеглих воїнів. Також підтримати та привітати ветеранів прийшли віряни та гості міста. Про ініціативу заходу розповіла голова об'єднання «Виткані боротьбою» Соломія Луковецька. Пропонуємо послухати пряму мову.
4: Сьогодні в День захисника та захисниць України ми, як об'єднання родин «Виткані боротьбою», вирішили організувати свято спільно з парафією Благовіщення у місті Сокаль, щоб привітати наших захисників. Це був наш такий перший захід. На щастя, підтримав нас новий очільник будинку воїна. Нам вдалося запросити 30 наших ветеранів. Сподіваємося, надалі ми будемо мати вже повні списки наших ветеранів і організовувати для них свята підтримки, для того, аби вони пам'ятали, що ми їх підтримуємо і завжди готові прийти на допомогу.
3: Захід розпочався зі святої літургії за всіх захисників України. Опісля отець Василь Кінах відправив панахиду за загиблими героями. Громада вшанувала пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України, відкриттям меморіальної таблиці та висадженням дерева магнолії. Дерево стало символом пам'яті та вдячності, нагадуватиме наступним поколінням про мужність людей, які стали на захист своєї батьківщини, каже отець Василь Кінах.
5: Для людини, яка втратила, найважливіше відчувати підтримку. Тому хай це буде в такій невеликій формі. Ми не ставимо величезних пам'ятників поки що. Може, ми ще до чогось дойдемо, але поки що це така пам'ятна табличка і магнолія. Магнолія, яка буде кожного разу себе проявляти в різному вигляді, в плані того, що буде розквітати, буде щораз зеленішати, більшати. І воно буде нам нагадувати, що плоди посаджені важкими жертвами наших героїв рано чи пізно зацвітуть. Це для нас це дуже важливо, що ця магнолія буде показувати, що не марна їхня жертва. Воно на покоління для інших дітей, внуків буде давати дуже-дуже колосальні плоди.
3: Зазначимо, що кожна родина, в якій є полеглий захисник, може звернутися до отця Василя Кінаха щодо встановлення меморіальної таблички.
6: Якщо ви прибули на парафію, хочете поставити як парафіянин, зверніться до мене, що у вас, наприклад, чи син, чи чоловік загинув на війні, і ми зможемо увіковічнити тут на парафії цю пам'ять. Тому прошу соромитися і підійти і це сказати, бо я все не знаю, наприклад, а можу пропустити когось, і щоб ми вшановували кожен подвиг.
3: Наступною частиною заходу стало вручення подяк і подарунків ветеранам зі Сокальщини. Для громад це була нагода особисто висловити військовим свою вдячність за мужність, силу та безцінну працю задля безпеки країни. Паралельно діяла благодійна ярмарка, де можна було придбати одяг та різноманітні речі. Виручені кошти планували спрямувати на потреби Збройних сил України. Окрім цього, провели благодійну лотерею. Таким чином, кожен охочий міг долучитися до допомоги українським військовим, випробувати свою удачу та отримати приємний подарунок. Серед переможців були як гості заходу, так і ветерани. Враженнями від заходу поділився ветеран війни Андрій Тарнавський.
7: Дуже приємно, що наша громада, наші люди не забувають за нашу працю, за наші внески на сході. Приємно мені було сьогодні, душа радіє. за загинувшими, що згадали, і за тими хлопцями, які зараз виконують бойові завдання. Нас, ветеранів, які втратили здоров'я, це дуже добре. Я хочу долучатися, я хочу допомагати також хлопцям, ветеранам. Я прекрасно розумію, я сам дуже довго перейшов. І операції зараз попереду, ще одні операції, реабілітація. Було б дуже добре, би були психологи хороші. Психологічна підтримка дуже потрібна зараз хлопцям.
3: Про підтримку ветеранів Сокальщини розповів очільник ветеранського простору Віталій Наконечний.
8: Відкриття ветеранського простору, воно вже, я думаю, на час є і не тільки в нашій громаді, в багатьох громадах. Хтось тим почав займатися трошки швидше. Ми зараз тим починаємо займатися. Основна наша мета – це, безперечно, допомога кожному військовослужбовцю, кожному ветерану, сім'ї полеглих. Тобто координація всіх зусиль для того, щоб справді допомога, яка потрібна їм, була надана більш швидше і оперативніше. Безперечно, цей простір є для усіх ветеранів, військовослужбовців, сімей загиблих, наших героїв, воїнів і безвісти зниклих. І, в принципі, всіх, які пов'язані з тематикою Збройних сил України, військової служби і питання, які мають, тобто можуть звертатися. Допомога, яку можна надавати, перш за все, це повний супровід, тобто координація всіх зусиль, організація вирішення всіх можливих питань, які будуть поступати і запити від даних категорій. Так як ми тільки з 7 вересня зареєструвалися, тільки зараз, 1 жовтня, фахівці супроводу ветеранів прийшли в нашу команду, тому зі слів фахівців супроводу ветеранів найчастіше військовослужбовці звертаються з тим щодо організації і допомоги надання різних соціальних послуг їм, допомогу в отриманні одноразової грошової допомоги, організацію збору певної інформації, документації. Оце такі основні питання.
3: Так як установа у Сокалі лише розпочинає свою роботу, пан Віталій розповів про основні виклики, які чекають на організацію.
8: Дуже багато ветеранів хочуть як психологічну, так і юридичну допомогу. На жаль, на цей рік, тобто в штаті в нас ще не передбачено ані психолога, ані юриста. Проте будемо працювати, щоб з нового року ввести в штат хоча б або психолога, або юриста, тому що справді це допомога, яка першочергова для наших ветеранів. На даний момент у нас є тільки два фахівця супроводу, які займаються наданням, тобто допомоги нашим ветеранам. Ми, перш за все, установа, заклад, який створений саме для допомоги. І тому ми закликаємо, щоб ви усі до нас приходили. Ці ваші питання ми будемо максимально зробити так, щоб вони були почуті і вирішені. Якщо справді для нас важлива ваша координація зусиль, тому якщо у вас є якісь ініціативи, є запити, тому прошу заходити, телефонувати нам або звертатися з нашою адресою, яка є Шептицького 44 в місті Сокалі.
3: Особливої атмосфери заходу надавала козацька кухня, яка діяла для гостей. Ветеранів та парафіян пригощали козацьким кулішем та юшкою. Захід став днем вдячності та єдності. Допомога армії на підтримку родин, військових нагадала присутнім – сила України у її людях, які не залишають одне одного у важкі часи. Ірина Луковецька для Радіо Сокаль.
2: Очільник Шептицької РВА Андрій Дяченко відвідав Лопатинську територіальну громаду, поспілкувався з дітьми, директорами, педагогами та кухарями місцевому ліцею. Хотілося не просто подивитися на цифри і мови, а почути тих, хто щодня навчається, працює і готує для наших дітей, написав він. Отож, Лопатинський ліцей – один з найбільших освітніх закладів громади. Тут навчається 368 учнів, хоча потужність закладу на 600 дітей. Є 2 10 та 2 11 класи, харчування організовано на 4 перерв. Кількість порцій щодня розраховують відповідно до фактичної присутності дітей. Школа велика та з цікавою історією. Її будівля зведена ще у 1827 році. Тут є добре облаштоване укриття, а також сучасний клас безпеки, де діти можуть у практичній формі навчатися правилам безпечної поведінки. У ліцеї діє дружина юних рятувальників пожежних. Як зазначила секретар селищної ради Галина Білик, цьогоріч учні цього ліцею та Миколаївської школи посіли перші місця на змаганнях районного етапу. Це саме той випадок, коли знання, дисципліна та командна робота виходять далеко за межі шкільного року. Також відвідав і побував у Миколаївському опорному закладі загальної середньої освіти 1-2 ступенів, де навчається 100 дітей. Харчування організовано на 2 перервах. Школа велика, але дітей, на жаль, бракує. І це проблема, з якою сьогодні стикаються не лише окремі заклади, а й громади загалом. Великі шкільні приміщення залишаються, кількість учнів поступово зменшується. Загалом у Лопатинській громаді 6 шкіл та 4 філії. Для організації безкоштовного харчування дітей з місцевого бюджету передбачили 157 тисяч гривень на придбання необхідного інвентарю. Ще 2,5 мільйона гривень – державна субвенція на харчування дітей. Ця реформа шкільного харчування перш за все про умови, в яких дитина проходить значну частину свого життя, про здоров'я, звички та ставлення до їжі. Тому важливо бачити, як ці зміни працюють безпосередньо у школах, не на папері, а в реальному своєму житті. Очільник адміністрації подякував селищній громаді, зокрема голові Олегу Микитину, педагогам, кухарям і всім, хто щодня тримає освітній фронт та дбає про дітей. Понеділок 5 жовтня у Львівському державному палаці естетичне виховання учнівської молоді відбулася урочиста зустріч з нагоди Дня працівника освіти та Всесвітнього дня учителя, яка зібрала більше 400 педагогів з усієї області. До масштабного святкування долучилися і делегації освітян Сокальської та Шептицької громад. Особливою гордістю для сокальчан стало високе визнання професіоналізму та сумлінної праці колег. Під час урочистостей грамоти Департаменту освіти і науки Львівської ОДА були нагороджені Ольга Ровецька, керівник гуртка будинку дитячої та юнацької творчості, та Наталія Борошок, практичний психолог комунального закладу дошкільної освіти ясел-садка номер 8 «Журавлик». Учасники вітали очільник Львівської ОВА Максим Козицький та заступниця голови постійної комісії Львівської обласної ради з питань освіти, науки та інновацій Парасковія Дворянин. Приємно, що високими обласними нагородами відзначили і талановитих вчителів Шептицької громади Марію Білус, учительку математики гімназії номер 2, лауреатку першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026», Ірину Харкевич, учительку початкових класів гімназії номер 12, лауреатка також першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026», та Ірину Волинець, соціальну педагогиню гімназії номер 1, яка виборола друге місце на обласному конкурсі авторських програм «Нові технології у новій школі». З просвітницькою програмою «Мій улюблений світ» – це світ без агресії. Шептицька міська рада дякує за працю, мудрість та за те, що гідно представили громаду на обласному рівні. Згідно плану календаря, до Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА проходив черговий відкритий чемпіонат Львівської області «Шотокан карате досків» і був присвячений пам'яті полеглого воїна Миколи Цимбаліста. Цей турнір був наступним етапом підготовки до 15-го чемпіонату світу, що проходитиме 9-15 листопада у Туреччині. Від Львівської області туди поїдуть 29 спортсменів, з яких 11 тренуються у Великомостівській громаді. У змаганнях взяли участь більше 250 каратистів з 10 клубів Івано-Франківська, Стрия, Львова, Радехова, Горохова, Добротвора, Кам'янки-Бузької, Сокаля та Шептицького. Карате-клуб «Гепард» впевнено виборов перше загальнокомандне місце. Організатором чемпіонату Львівської області «Шотокан карате» до виступив Олег Матяш. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Раді Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
0: Прогноз погоди на Радіо Сокаль.
3: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. І бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск становить 747 мм ртутного стовпчика, а влажність повітря сягає 60%. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Сьогодні, 7 жовтня, у середу у Сокалі зберігається тепла осіння погода, синоптики опадів до кінця дня не прогнозують. Ну а тепер про погоду на завтра. У четвер, 8 жовтня, в Сокалі очікується дещо схожа синоптична картина. У Сокалі ясна погода, може ввечері змінитися на хмарно. Синоптики опадів у цей день не прогнозують. Температура повітря уранці та вночі становитиме плюс 8, плюс 10 градусів Цельсія, а в день максимально підніметься до 24 градусів із позначкою плюс. Вітер південний до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 743 мм ртутного стовпчика.
0: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Сокальщина знову у жалобі. Загинув герой Сташишин Ігор Іванович, 1975 року народження. Житель міста Сокаль, народився в багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався в Белському професійному училищі, де здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початку вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу. Брав участь у визволенні Мар'янки та Константинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталою. Згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала в місті Сокаль. З початку повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був признаний до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався безвісти зниклим, і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. В скорботі за героєм дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати та сестри. Уся велика родина. Сьогодні, 7 жовтня, о 13-й годині біля храму святих апостола Петра і Павла зустріли тіло героя Ігоря Сташишина. Одразу по прибуттю відбувся парастас і чин поховання. Вічна пам'ять герою.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Сьоме жовтня на календарі, 18 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. У Прилуках кількість загиблих після російського удару зросла до 18. У житловому будинку в Солом'янському районі Києва пожежа через падіння уламків дрона. Та Угорщина зняла вето на просування у ЄС відкриттям нових кластерів для України. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Соколь.
0: Про події в Україні.
1: Кількість загиблих внаслідок удару росіян по Прилуках зросла до 18. Серед них 4 дитини. Передають з посиланням на ДСНС. До 18 людей, серед них 4 дитини, зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян по Прилуках на Чернівщині. Постраждали 55 людей, у тому числі 7 дітей, йдеться у повідомленні. Ліквідація наслідків атаки триває, рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали. На місці працюють усі екстрені служби. У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа в 5-поверховому житловому будинку. Про це повідомляють у КМВА у Телеграмі. В Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у 5-поверховому житловому будинку, йдеться у повідомленні. Пізніше київська міська голова Віталій Кличко повідомив, що у Солом'янському районі внаслідок атаки ворога загоряння в приватному житловому будинку. Крім того, ще за однією адресою попередньо є травмований. Екстрені служби прямують на місця. Як повідомляють, у Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки вночі 7 жовтня загинуло 2 людей.
0: До подій у світі.
1: Посли ЄС у Брюсселі у середу 7 жовтня відкрили шлях для початку переговорів у межах процесу вступу з Україною та Молдовою щодо єдиного ринку та конкурентоспроможності. Угорщина зняла вето з переговорів про це з посиланням на дипломатів ЄС, повідомляє рапортер. Угорщина блокувала цей крок з літа, вимагаючи від України ухвалення законодавства, що стосується освітніх прав національних меншин. Наступним кроком є узгодження столицями країн блоку проєктів спільних позицій ЄС, що потенційно прокладе шлях для офіційного відкриття двох кластерів на міжурядовій конференції наступного тижня. У разі відкриття залишається лише 2 з 6 переговорних кластерів для України. Кластер 4, що охоплює цифрову та промислову політику, та кластер 5, що охоплює енергетику та клімат. Угорщина на початку цього тижня дала зрозуміти, що вона відмовиться від своєї позиції, якщо парламент України схвалить угоду з Будапештом про захист прав угорської меншини, йдеться в публікації. Голосування в українському парламенті, Верховній Раді, пише видання, заплановано на наступний понеділок. Наступного дня міністри європейських країн ЄС зберуться на зустріч у Люксембурзі. Дипломати сподіваються скликати EGS, щоб офіційно відкрити кластери в кулуарах зустрічі, зазначається у публікації. Україна наступного тижня ухвалює законодавство в Раді, і ми сподіваємося, що на цій основі в Раді буде одностайність щодо відкриття кластерів 2 та 3. До речі, те саме буде справедливим і для Молдови, сказали дипломати ЄС. ЄС відкрив кластер номер 1 і 6 у червні та липні, але новий угорський уряд на чолі з Петером Мадіром загальмував подальший процес, доки не буде схвалено угоду про права меншин, зазначає видання. У вівторок Європейська комісія представила ширший перегляд політики розширення, згідно з яким кандидати на членство в ЄС будуть перебувати на випробувальному терміні 15 років. Згідно з новим інституційним запобіжником, ЄС може призупинити право голосу нового члена у Раді ЄС після особливо серйозних випадків. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Ірина Луковецька.
0: Новини на Радіо Соколь. 101 FM. Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
1: традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 20 градусів із позначкою «плюс». Атмосферний тиск сягає 747 мм штутного стовпчика, а вологість повітря становить 60%. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Тож сьогодні, у середу 7 жовтня, перша половина дня в Сакалі була ясною, а після обіду з'явилися хмари. День цей, синоптики обіцяють, пройде без опадів. Ну а тепер про погоду на завтра. У четвер, 8 жовтня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Небо у Сакалі буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Синоптики обіцяють, що день цей пройде без опадів. Вночі та зранку температура повітря становитиме плюс 8, плюс 10 градусів Цельсія, а у день підніметься до максимальних плюс 24. Атмосферний тиск становитиме 743 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря звично коливатиметься від 38% до 88%. Вітер південний до 4,5 метрів за секунду.
0: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063 355 1000.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

байські кираїяки, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газета.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Меблева фабрика «Арбор Древ» запрошує на роботу столярів-фрезервувальників, електромеханіка, шліфувальника по дереву, різноробочих та начальника цеху з досвідом роботи. Висока зарплата, зручний графік та компенсуємо доїзд. Телефонуйте 093-445-1109. Повторюю, 093-445-1109. Місто Шептицький, вулиця Бічна Промислова, 35. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє. Той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Сокальщина знову у жалобі. Загинув герой Сташишин Ігор Іванович, 1975 року народження. Ігор народився в багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався в Белському професійному училищі, де здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початком вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу. Брав участь у визволенні Мар'їнки та Костянтинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталею, згодом народилася донечка Дарина. Сім'я проживала в місті Сокаль. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався безвісти зниклим, і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. В скорботі за героєм дружина Наталія, донечка Дарина, мама Єлизавета, брати та сестри – вся велика родина. Сьогодні, 7 жовтня, о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріли тіло героя Ігоря Сташишина. Одразу по прибуттю відбувся парастас і чин поховання. Вічна пам'ять герою. Нагадуємо, що у зв'язку з оголошенням у громаді Днем жалоби у Сокальському радіо відсутня уся розважальна програма на сьогодні.

Арзу бензима не так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі носять.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: Сокальщина прощається із захисником Ігорем Сташишином. 1975 року народження. Шептицька та Великомостівська громада також у скорботі за своїми героями. У Сокалі сталася пожежа господарської будівлі. У Радехівській громаді горіла лісова підстилка та торф. У селі Гута під час збирання грибів виявлено боєприпас часів Другої світової війни. У Сокалі для ветеранів провели зустріч до Дня захисників та захисниць України. Очільник Шептицької РВА відвідав Лопатинську територіальну громаду. Та освітяни Сокальської громади серед найкращих педагогів Львівщини.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Сокальщина у жалобі. У середу 7 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла громада зустріла тіло героя Ігоря Сташишина 1975 року народження, жителя міста Сокаль. Народився він, нагадаємо, у багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався у Баському професійному училищі, де здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початком вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу, брав участь у визволенні Мар'янки та Константинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталою, згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала у Сокалі. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався безвісти зниклим і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. Після зустрічі тіла героя відразу провели парастас та чин поховання. У скорботі за воїном дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати та сестри і вся велика родина. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови у зв'язку зі зустрічю та похованням воїна, у середу 7 жовтня у Сокальській територіальній громаді оголошено День жалоби. До лав Небесного легіону відійшов 35-річний воїн Євгеній Горожанкін. Захисник воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У 2025 році отримав важке поранення, через яке у лютому 2026 року був звільнений з військової служби. 15 вересня його серце зупинилося. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя і розділяє біль непоправної втрати. Чин похорону відбудеться у четвер, 8 жовтня, об 11 годині в церкві Святого Йосафата. Поховають воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи і незалежності. Вічна пам'ять герою. Великомостівська громада зі скорботою сповіщає про загибель свого захисника. Цими днями надійшла трагічна звістка про загибель жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Володимир проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня минулого року захисник вважався зниклим безвісти. У родині весь цей час залишалася надія на добру звістку та, на жаль, отримали сповіщення про його загибель. У захисника залишилася дружина, дві доньки та двоє синів, а також брати та їхні родини. Великомостівська міська рада та вся громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Володимира Синюка і схиляють голову у скорботі. Про час прибуття героя на щиті до рідної громади та чин поховання повідомимо додатково.
0: До інших тем.
1: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про найважливіші події, які відбулися у нашому районі. Представниками місцевого самоврядування взяли участь у конгресових слуханнях щодо поточного стану та перспектив фінансування видатків місцевих бюджетів. Радехівська міська рада отримала подяку від військовослужбовців батальйону безпілотних систем «Катран» за передачу матеріально-технічних засобів для потреб підрозділу. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники у селі Гута знешкодили вибухонебезпечний предмет німецького 88-міліметрового протитанкового гранатомета часів Другої світової війни в кількості 1 одиниця. Того ж дня небезпечну знахідку було вилучено та знищено встановленим порядком. У Сокалі по вулиці Вагилевича сталася пожежа господарської будівлі. Горіло на площі 9 квадратних метрів, будівля, дрова площею 40 квадратних метрів, паркан та туї в кількості 14 штук. У селі Нестаничі Радехівська громада свята сталося загоряння лісової підстилки площею 400 квадратних метрів та торфу площею 1000 квадратних метрів. Ліквідовано горіння лісової підстилки по всій території та торф площею 500 квадратних метрів. У Шептицькому по вулиці Мазепи горіла суха трава, а у селі Романівка Сокальська МТГ загорілася господарська будівля площею 40 квадратних метрів. У День захисника та захисниць України на парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль відбувся захід вшанування та подяки ветеранам Сокальщини. На події побувала наша кореспондентка Ірина Луковецька. Докладніше у її матеріалі.
2: На парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль відбувся захід, присвячений ветеранам громади. Захід ініціювали об'єднання «Виткання боротьбою» разом із перифіяльною спільнотою «Об'єднані єдиним серцем». Подію відвідали ветерани Сокальщини, родини полонених, зниклих безвісти та полеглих воїнів. Також підтримати та привітати ветеранів прийшли віряни та гості міста. Про ініціативу заходу розповіла голова об'єднання «Виткані боротьбою» Соломія Луковецька. Пропонуємо послухати пряму мову.
3: Сьогодні, в День захисника та захисниць України, ми як об'єднання родин «Виткані боротьбою» вирішили організувати свято спільно з парафією Благовіщення у місті Сокаль, щоб привітати наших захисників. Це був наш такий перший захід. На щастя, підтримав нас новий очільник будинку воїна. Нам вдалося запросити 30 наших ветеранів. Сподіваємося, надалі ми будемо мати вже повні списки наших ветеранів і організовувати для них свята підтримки, для того, аби вони пам'ятали, що ми їх підтримуємо і завжди готові прийти на допомогу.
2: Захід розпочався зі святої літургії за всіх захисників України. Опісля отець Василь Кінах відправив панахиду за загиблими героями. Громада вшанувала пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України, відкриттям меморіальної таблиці та висадженням дерева магнолії. Дерево стало символом пам'яті та вдячності, нагадуватиме наступним поколінням про мужність людей, які стали на захист своєї батьківщини, каже отець Василь Кінах.
4: Для людини, яка втратила, найважливіше відчувати підтримку. Тому хай це буде в такій невеликій формі. Ми не ставимо величезних пам'ятників поки що, може ми ще до чогось дойдемо, але поки що це така пам'ятна табличка і магнолія. Магнолія, яка буде кожного разу себе проявляти в різному вигляді, в плані того, що буде розквітати, буде щораз зеленішати, більшати. І воно буде нам нагадувати, що плоди посаджені важкими жертвами наших героїв рано чи пізно зацвітуть. Це для нас це дуже важливо, що ця магнолія буде показувати, що не марна їхня жертва. Воно на покоління для інших дітей, внуків буде давати дуже-дуже колосальні плоди.
2: Зазначимо, що кожна родина, в якій є полеглий захисник, може звернутися до отця Василя Кінаха щодо встановлення меморіальної таблички.
5: Якщо ви прибули на парафію, хочете вважати як парафіянин, зверніться до мене, що у вас, наприклад, чи син, чи чоловік загинув на війні, і ми зможемо увіковічнити тут на парафії цю пам'ять. Тому прошу соромитися і підійти, і це сказати, бо я все не знаю, наприклад, а можу пропустити когось, і щоб ми вшановували кожен подвиг.
2: Наступною частиною заходу стало вручення подяк і подарунків ветеранам зі Сокальщини. Для громад це була нагода особисто висловити військовим свою вдячність за мужність, силу та безцінну працю задля безпеки країни. Паралельно діяла благодійна ярмарка, де можна було придбати одяг та різноманітні речі. Виручені кошти планували спрямувати на потреби Збройних сил України. Окрім цього, провели благодійну лотерею. Таким чином, кожен охочий міг долучитися до допомоги українським військовим, випробувати свою удачу та отримати приємний подарунок. Серед переможців були як гості заходу, так і ветерани. Враженнями від заходу поділився ветеран війни Андрій Тарнавський.
6: Дуже приємно, що наша громада, наші люди не забувають за нашу працю, за наші внески на сході. Приємно мені було сьогодні. Душа радіє за загинувшими, що згадали, і за тими хлопцями, які зараз виконують бойові завдання. Нас, ветеранів, які втратили здоров'я, це дуже добре. Я хочу долучатися, я хочу допомагати також хлопцям, ветеранам. Я прекрасно розумію, я сам дуже довго перейшов. І операції зараз попереду, ще одні операції. Реабілітація було б дуже добре, бо були психологи хороші. Психологічна підтримка дуже потрібна зараз хлопцям.
2: Про підтримку ветеранів Сокальщини розповів очільник ветеранського простору Віталій Наконечний.
7: Відкриття ветеранського простору, воно вже, я думаю, на час є і не тільки в нашій громаді, в багатьох громадах. Хтось тим почав займатися трошки швидше, ми зараз тим починаємо займатися. Основна наша мета – це, безперечно, допомога кожному військовослужбовцю, кожному ветерану, сім'ї полеглих. Тобто координація всіх зусиль для того, щоб справді допомога, яка потрібна їм, була надана більш швидше і оперативніше. Безперечно, цей простір є для усіх ветеранів, військовослужбовців, сімей загиблих, наших героїв, воїнів і безвісти зниклих. І, в принципі, всіх, в принципі, які пов'язані з тематикою Збройних сил України, військової служби і питання, які мають, тобто можуть звертатися. Допомога, яку можна надавати, перед все, це повний супровід, тобто координація всіх зусиль, організація вирішення всіх можливих питань, які будуть поступати, і запити від даних категорій. Так як ми тільки 7 вересня зареєструвалися, тільки зараз, 1 жовтня, фахівці супроводу ветеранів прийшли в нашу команду, тому зі слів фахівців супроводу ветеранів найчастіше військовослужбовці звертаються з тим щодо організації і допомоги надання різних соціальних послуг їм, допомогу в отриманні одноразової грошової допомоги, організацію збору певної інформації, документації. Оце такі основні питання.
2: Так як установа у Сокалі лише розпочинає свою роботу, пан Віталій розповів про основні виклики, які чекають на організацію.
7: Дуже багато ветеранів хочуть як психологічну, так і юридичну допомогу. На жаль, на цей рік, тобто в штаті, в нас ще не передбачено ані психолога, ані юриста. Проте будемо працювати, щоб з нового року ввести в штат хоча б або психолога, або юриста, тому що справді це допомога, яка першочергова для наших ветеранів. Тому на даний момент, тобто, у нас є тільки два фахівця супроводу, які займаються наданням, тобто допомоги нашим ветеранам. Ми, перед все, установа, заклад, який створений саме для допомоги. І тому ми закликаємо, щоб ви усі до нас приходили. Ці ваші питання ми будемо максимально зробити так, щоб вони були почуті і вирішені. Якщо справді для нас важлива ваша координація зусиль, тому якщо у вас є якісь ініціативи, є запити, тому прошу заходити, телефонувати нам або звертатися до нашої адресою, яка є Шептицького 44 в місті Сокалі.
2: Особливої атмосфери заходу надавала козацька кухня, яка діяла для гостей. Ветеранів та парафіян пригощали козацьким кулішем та юшкою. Захід став днем вдячності та єдності. Допомога армії на підтримку родин, військових нагадала присутнім – сила України у її людях, які не залишають одне одного у важкі часи. Ірина Луковецька для Радіо Сокаль.
1: Очільник Шептицької РВА Андрій Дяченко відвідав Лопатинську територіальну громаду, поспілкувався з дітьми, директорами, педагогами та кухарями в місцевому ліцеї. Хотілося не просто подивитися на цифри і умови, а почути тих, хто щодня навчається, працює і готує для наших дітей, написав він. Отож, Лопатинський ліцей – один з найбільших освітніх закладів громади. Тут навчається 368 учнів, хоча потужність закладу на 600 дітей. Є 2 10 та 2 11 класи. Харчування організовано на 4 перервах. Кількість порцій щодня розраховують відповідно до фактичної присутності дітей. Школа велика та з цікавою історією. Її будівля зведена ще у 1827 році. Тут є добре облаштоване укриття, а також сучасний клас безпеки, де діти можуть у практичній формі навчатися правилам безпечної поведінки. У ліцеї діє дружина юних рятувальників пожежних. Як зазначила секретар селищної ради Галина Білик, цьогоріч учні цього ліцею та Миколаївської школи посіли перші місця на змаганнях районного етапу. Це саме той випадок, коли знання, дисципліна та командна робота виходять далеко за межі шкільного року. Також відвідав і побував у Миколаївському опорному закладі загальної середньої освіти 1-2 ступенів, де навчається 100 дітей. Харчування організовано на 2 перервах. Школа велика, але дітей, на жаль, бракує. І це проблема, з якою сьогодні стикаються не лише окремі заклади, а й громади загалом. Великі шкільні приміщення залишаються, кількість учнів поступово зменшується. Загалом у Лопатинській громаді 6 шкіл та 4 філії. Для організації безкоштовного харчування дітей з місцевого бюджету передбачили 157 тисяч гривень на придбання необхідного інвентарю. Ще 2,5 мільйона гривень – державна субвенція на харчування дітей. Ця реформа шкільного харчування, перш за все, про умови, в яких дитина проходить значну частину свого життя, про здоров'я, звички та ставлення до їжі. Тому важливо бачити, як ці зміни працюють безпосередньо у школах, не на папері, а в реальному житті. Очільник адміністрації подякував селищній громаді, зокрема голові Олегу Микитину, педагогам, кухарям і всім, хто щодня тримає освітній фронт та дбає про дітей. понеділок 5 жовтня у Львівському державному палаці «Естетичне виховання учнівської молоді» відбулася урочиста зустріч з нагоди Дня працівника освіти та Всесвітнього дня учителя, яка зібрала більше 400 педагогів з усієї області. До масштабного святкування долучилися і делегації освітян Сокальської та Шептицької громад. Особливою гордістю для сокальчан стало високе визнання професіоналізму та сумлінної праці колег. Під час урочистостей грамоти Департаменту освіти і науки Львівської ОДА були нагороджені Ольга Ровецька, керівник гуртка будинку дитячої та юнацької творчості, та Наталія Борошок, практичний психолог комунального закладу дошкільної освіти ясел-садка номер 8 «Журавлик». Учасники вітали очільник Львівської ОВА Максим Козицький та заступниця голови постійної комісії Львівської обласної ради з питань освіти, науки та інновацій Парасковія Дворянин. Приємно, що високими обласними нагородами відзначили і талановитих вчителів Шептицької громади Марію Білус, учительку математики гімназії номер 2, лауреатку першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026», Ірину Харкевич, учительку початкових класів гімназії номер 12, лауреатка також першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026», та Ірину Волинець, соціальну педагогиню гімназії номер 1, яка виборола друге місце на обласному конкурсі авторських програм «Нові технології у новій школі» з просвітницькою програмою «Мій улюблений світ – це світ без агресії». Шептицька міська рада дякує за працю, мудрість та за те, що гідно представили громаду на обласному рівні. Згідно плану календаря, до Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА проходив черговий відкритий чемпіонат Львівської області «Шотокан карате до скіф» і був присвячений пам'яті полеглого воїна Миколи Цимбаліста. Цей турнір був наступним етапом підготовки до 15-го чемпіонату світу, що проходитиме 9-15 листопада у Туреччині. Від Львівської області туди поїдуть 29 спортсменів, з яких 11 тренуються у Великомостівській громаді. У змаганнях взяли участь більше 250 каратистів з 10 клубів Івано-Франківська, Стрия, Львова, Радехова, Горохова, Добротвора, Кам'янки-Бузької, Сокаля та Шептицького. Карате-клуб «Гепард» впевнено виборов перше загальнокомандне місце. Організатором чемпіонату Львівської області «Шотокан карате» до виступив Олег Матяш. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному, хто боронить нашу свободу.

0: чекатиму тебе. Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Телеської гімназії Матвій Дмитро Андрійчук. У ході виконання функціональних обов'язків під час перебування в зоні бойових дій Петро проявляв неабиякі лідерські якості, розумну ініціативу, високий професіоналізм. Будучи взірцем у виконанні військового обов'язку, військовослужбовець заслужено отримав повагу і авторитет у підрозділі, говорять побратими полеглого захисника-героя Петра Думича, воїна, який служив інспектором прикордонної служби військової частини 99-38. За час проходження служби старший солдат Петро Думач зарекомендував себе патріотом, відданим справі охорони державного кордону України. До останнього подиху був вірним військовій присязі. Молодий, повний сил та енергії, планів на життя. Та не судилося. Війна забрала молоде життя воїна, який із зброєю в руках і великим патріотизмом в серці переконував побратимів та рідних. Перемога за нами. На жаль, не дочекався Петро того дня. Тепер він воїн Небесного війська. І, напевно, дивиться на свою зранену Україну з висоти і продовжує вірити, що правда, за яку боровся і загинув, обов'язково переможе. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 7 червня 1996 року у подружжя Думичів Любові Іванівни і Петра Васильовича народився син Петро. Сусіди пригадують, допитливий, усміхнений, білявий хлопчина з водкою у руках, як і батько, дуже полюбляв рибалку. А рибалили вони утрьох – тато, Петро та молодший брат Роман. Тепер говорять, щоразу, проходячи повз сусідське подвір'я, поглядом мимоволі шукаємо Петра та зустрічаємо заплакані очі матері. І подумки повертаємося у березень 2024 року, коли ще живріла надія про повернення воїна живим. У перший клас маленький Петрик пішов у 2002 році до Телецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Перша вчителька Планіта Галина Петрівна розповідає, Петрусь був надзвичайно товариською дитиною, тихий і спокійний. Дружив з усіма учнями класу та поза його межами. Напевно, через його доброзичливість і неконфліктність діти його любили та допомагали у навчанні. Життєрадісна, щира дитина із яскравими поглядами на майбутнє. Його відвертість і доброта закарбувалися у моєму серці лише світлими спогадами, говорить Галина Петрівна.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу продовжив навчання в Червоноградському гірничо-будівельному технікумі. Мав плани пов'язати своє професійне життя з вугільною промисловістю. Петро, як усі, мріяв про своє завтра. Працювати, кохати, посадити сад, зустрічати світанки і проводжати вечори під мирним українським небом. Але війна забрала не лише молоде життя. Вона забрала все те, що могло б ним стати. Цілий світ можливостей, що так чекали свого часу. 12 квітня 2022 року Петро був призваний на військову службу по мобілізації. Служив інспектором прикордонної служби військової частини 9938, де

0: та Бахмут. Разом із побратимами героїчно тримав оборону в надважких умовах при прямому контакті з противником. Під обстрілами з мінометів, РСЗВ, артилерії противника, відбиваючи при цьому намагання ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти в тил наших позицій. 3 січня 2024 року старший солдат Петро Думич у складі бойового підрозділу прикордонної протитанкової застави 2-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону виконував бойові завдання по знищенню ворога в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області під регулярними обстрілами ворожої артилерії та авіації. У ході виконання функціональних обов'язків під час перебування в зоні бойових дій проявив неабиякі лідерські якості, розумну ініціативу, високий професіоналізм. Будучи взірцем у виконанні військового обов'язку, військовослужбовець заслужено отримав повагу і авторитет у підрозділі. Про це свідчать слова побратимів.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Петро Думич одним із перших вирушив на бойове завдання на вогневу позицію «Чайка» взводного опорного пункту «Шарк» північніше населеного пункту Курдюмівка Донецької області. Розповідають товариші по зброї, де разом із побратимами якісно організував оборону та інженерно облаштував позицію для подальшої ефективності ведення бою. Відвага і лідерство воїна. У тому бою 23 березня 2024 року під час виконання завдання з оборони вогневої позиції «Чайка» взводного опорного пункту «Шарк» виявилися фатальними. Ворог гатив нещадно. Противником було здійснено скид вибухового пристрою з квадрокоптеру по вогневій позиції, де тримав оборону Петро. У результаті скиду воїн отримав численні поранення, несумісні з життям. Свій вічний спочинок славетний син Сокальщини віднайшов на кладовищі рідного села Теляш.

світлій пам'яті героя Петра Думича присвячується. 1996-2024. Назавжди 27. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, старший солдат Думич Петро Петрович, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Ти знаєш, Петре, коли зачепиш хмари зраненим крилом, в обіймах сонця, в мирнім небі літнім, почуй, думки про тебе линуть над селом. Думки яскраві, теплі, світлі. Пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних

0: Суціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина прощається із захисником Ігорем Сташишином. 1975 року народження. Шептицька та Великомостівська громада також у скорботі за своїми героями. У Сокалі сталася пожежа господарської будівлі. У Радехівській громаді горіла лісова підстилка та торф. У селі Гута під час збирання грибів виявлено боєприпас часів Другої світової війни. У Сокалі для ветеранів провели зустріч до Дня захисників та захисниць України. Очільник Шептицької РВА відвідав Лопатинську територіальну громаду та освітяни Сокальської громади серед найкращих педагогів Львівщини.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина у жалобі. У середу 7 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла громада зустріла тіло героя Ігоря Сташишина 1975 року народження жителя міста Сокаль. Народився він, нагадаємо, у багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався у Баському професійному училищі, де здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початком вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу, брав участь у визволенні Мар'янки та Константинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталею, згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала у Сокалі. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався безвісти зниклим і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. Після зустрічі тіла героя відразу провели парастас та чин поховання. У скорботі за воїном дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати та сестри і вся велика родина. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови у зв'язку зі зустрічю та похованням воїна, у середу 7 жовтня у Сокальській територіальній громаді оголошено День жалоби. До лав Небесного легіону відійшов 35-річний воїн Євгеній Горожанкін. Захисник воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У 2025 році отримав важке поранення, через яке у лютому 2026 року був звільнений з військової служби. 15 вересня його серце зупинилося. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя і розділяє біль непоправної втрати. Чин похорону відбудеться у четвер, 8 жовтня, об 11 годині в церкві Святого Йосафата. Поховають воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи і незалежності. Вічна пам'ять герою. Великомостівська громада зі скорботою сповіщає про загибель свого захисника. Цими днями надійшла трагічна звістка про загибель жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Володимир проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня минулого року захисник вважався зниклим безвісти. У родині весь цей час залишалася надія на добру звістку та, на жаль, отримали сповіщення про його загибель. У захисника залишилася дружина, дві доньки та двоє синів, а також брати та їхні родини. Великомостівська міська рада та вся громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Володимира Синюка і схиляють голову у скорботі. Про час прибуття героя на щиті до рідної громади та чин поховання повідомимо додатково.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про найважливіші події, які відбулися у нашому районі. Представниками місцевого самоврядування взяли участь у конгресових слуханнях щодо поточного стану та перспектив фінансування видатків місцевих бюджетів. Радехівська міська рада отримала подяку від військовослужбовців батальйону безпілотних систем «Катран» за передачу матеріально-технічних засобів для потреб підрозділу щодо оперативної інформації, то за минулу добу добу рятувальники у селі Гута знешкодили вибухонебезпечний предмет німецького 88-міліметрової протитанкового гранатомета часів Другої світової війни в кількості одна одиниця. Того ж дня небезпечну знахідку було вилучено та знищено встановленим порядком. У Сокалі по вулиці Вагилевича сталася пожежа господарської будівлі. Горіло на площі 9 квадратних метрів, будівля, дрова площею 40 квадратних метрів, паркан та туї в кількості 14 штук. У селі Нестаничі Радехівська громада сталося загоряння лісової підстилки площею 400 квадратних метрів та торфу площею 1000 квадратних метрів. Ліквідовано горіння лісової підстилки по всій території та торф площею 500 квадратних метрів. У Шептицькому по вулиці Мазепи горіла суха трава, а у селі Романівка Сокальська МТГ загорілася господарська будівля площею 40 квадратних метрів. У День захисника та захисниць України на парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль відбувся захід вшанування та подяки ветеранам Сокальщини. На події побувала наша кореспондентка Ірина Луковецька. Докладніше у її матеріалі.
3: На парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль відбувся захід, присвячений ветеранам громади. Захід ініціювали об'єднання «Виткання боротьбою» разом із парафіяльною спільнотою «Об'єднані єдиним серцем». Подію відвідали ветерани Сокальщини, родини полонених, зниклих безвісти та полеглих воїнів. Також підтримати та привітати ветеранів прийшли віряни та гості міста. Про ініціативу заходу розповіла голова об'єднання «Виткані боротьбою» Соломія Луковецька. Пропонуємо послухати пряму мову.
4: Сьогодні в День захисника та захисниць України ми, як об'єднання родин «Виткані боротьбою», вирішили організувати свято спільно з парафією Благовіщення у місті Сокаль, щоб привітати наших захисників. Це був наш такий перший захід. На щастя, підтримав нас новий очільник будинку воїна. Нам вдалося запросити 30 наших ветеранів. Сподіваємося, надалі ми будемо мати вже повні списки наших ветеранів і організовувати для них свята підтримки, для того, аби вони пам'ятали, що ми їх підтримуємо і завжди готові прийти на допомогу.
3: Захід розпочався зі святої літургії за всіх захисників України. Опісля отець Василь Кінах відправив панахиду за загиблими героями. Громада вшанувала пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України, відкриттям меморіальної таблиці та висадженням дерева магнолії. Дерево стало символом пам'яті та вдячності, нагадуватиме наступним поколінням про мужність людей, які стали на захист своєї батьківщини, каже отець Василь Кінах.
5: Для людини, яка втратила, найважливіше відчувати підтримку. Тому хай це буде в такій невеликій формі. Ми не ставимо величезних пам'ятників поки що. Може, ми ще до чогось дійдемо, але поки що це така пам'ятна табличка і магнолія. Магнолія, яка буде кожного разу себе проявляти в різному вигляді в плані того, що буде розквітати, буде щораз зеленішати, більшати. І воно буде нам нагадувати, що плоди посаджені важкими жертвами наших героїв рано чи пізно зацвітуть. Це для нас це дуже важливо, що ця магнолія буде показувати, що не марна їхня жертва. Воно на покоління для інших дітей, внуків буде давати дуже-дуже колосальні плоди.
3: Зазначимо, що кожна родина, в якій є полеглий захисник, може звернутися до отця Василя Кінаха щодо встановлення меморіальної таблички.
6: Якщо ви прибули на парафію, хочете поговорити як парафіянин, зверніться до мене, що у вас, наприклад, чи син, чи чоловік загинув на війні, і ми зможемо увіковічнити тут на парафії цю пам'ять. Тому прошу соромитися і підійти і це сказати, бо я все не знаю, наприклад, а можу пропустити когось, і щоб ми вшановували кожен подвиг.
3: Наступною частиною заходу стало вручення подяк і подарунків ветеранам зі Сокальщини. Для громад це була нагода особисто висловити військовим свою вдячність за мужність, силу та безцінну працю задля безпеки країни. Паралельно діяла благодійна ярмарка, де можна було придбати одяг та різноманітні речі. Виручені кошти планували спрямувати на потреби Збройних сил України. Окрім цього, провели благодійну лотерею. Таким чином, кожен охочий міг долучитися до допомоги українським військовим, випробувати свою удачу та отримати приємний подарунок. Серед переможців були як гості заходу, так і ветерани. Враженнями від заходу поділився ветеран війни Андрій Тарнавський.
7: Дуже приємно, що наша громада, наші люди не забувають за нашу працю, за наші внески на сході. Приємно мені було сьогодні, душа радіє. за загинувшими, що згадали, і за тими хлопцями, які зараз виконують бойові завдання. Нас, ветеранів, які втратили здоров'я, це дуже добре. Я хочу долучатися, я хочу допомагати також хлопцям, ветеранам. Я прекрасно розумію, я сам дуже довго перейшов. І операції зараз попереду, ще одні операції, реабілітація. Було б дуже добре, бо були психологи хороші. Психологічна підтримка дуже потрібна зараз хлопцям.
3: Про підтримку ветеранів Сокальщини розповів очільник ветеранського простору Віталій Наконечний.
8: Відкриття ветеранського простору, воно вже, я думаю, на час є і не тільки в нашій громаді, в багатьох громадах. Хтось тим почав займатися трошки швидше. Ми зараз тим починаємо займатися. Основна наша мета – це, безперечно, допомога кожному військовослужбовцю, кожному ветерану, сім'ї полеглих. Тобто координація всіх зусиль для того, щоб справді допомога, яка потрібна їм, була надана більш швидше і оперативніше. Безперечно, цей простір є для усіх ветеранів, військовослужбовців, сімей загиблих, наших героїв, воїнів і безвісти зниклих. І, в принципі, всіх, які пов'язані з тематикою Збройних сил України, військової служби і питання, які мають, тобто можуть звертатися. Допомога, яку можна надавати, перш за все, це повний супровід, тобто координація всіх зусиль, організація вирішення всіх можливих питань, які будуть поступати і запити від даних категорій. Так як ми тільки з 7 вересня зареєструвалися, тільки зараз, 1 жовтня, фахівці супроводу ветеранів прийшли в нашу команду, тому зі слів фахівців супроводу ветеранів найчастіше військовослужбовці звертаються з тим щодо організації і допомоги надання різних соціальних послуг їм, допомогу в отриманні одноразової грошової допомоги, організацію збору певної інформації, документації. Оце такі основні питання.
3: Так як установа у Сокалі лише розпочинає свою роботу, пан Віталій розповів про основні виклики, які чекають на організацію.
8: Дуже багато ветеранів хочуть як психологічну, так і юридичну допомогу. На жаль, на цей рік, тобто в штаті в нас ще не передбачено ані психолога, ані юриста. Проте будемо працювати, щоб з нового року ввести в штат хоча б або психолога, або юриста, тому що справді це допомога, яка першочергова для наших ветеранів. Ну, на даний момент у нас є тільки два фахівця супроводу, які займаються наданням, тобто допомоги нашим ветеранам. Ми, перш за все, установа, заклад, який створений саме для допомоги. І тому ми закликаємо, щоб ви усі до нас приходили. Ці ваші питання ми будемо максимально зробити так, щоб вони були почуті і вирішені. Якщо справді для нас важлива ваша координація зусиль, тому якщо у вас є якісь ініціативи, є запити, тому прошу заходити, телефонувати нам або звертатися до нашої адресою, яка є Шептицького 44 в місті Сокалі.
3: Особливої атмосфери заходу надавала козацька кухня, яка діяла для гостей. Ветеранів та парафіян пригощали козацьким кулішем та юшкою. Захід став днем вдячності та єдності. Допомога армії на підтримку родин, військових нагадала присутнім сила України у її людях, які не залишають одне одного у важкі часи. Ірина Луковецька для Радіо Сокаль.
2: Очільник Шептицької РВА Андрій Дяченко відвідав Лопатинську територіальну громаду, поспілкувався з дітьми, директорами, педагогами та кухарями місцевому ліцею. Хотілося не просто подивитися на цифри і мови, а почути тих, хто щодня навчається, працює і готує для наших дітей, написав він. Отож, Лопатинський ліцей – один з найбільших освітніх закладів громади. Тут навчається 368 учнів, хоча потужність закладу на 600 дітей. Є 2 10 та 2 11 класи, харчування організовано на 4 перерв. Кількість порцій щодня розраховують відповідно до фактичної присутності дітей. Школа велика та з цікавою історією. Її будівля зведена ще у 1827 році. Тут є добре облаштоване укриття, а також сучасний клас безпеки, де діти можуть у практичній формі навчатися правилам безпечної поведінки. У ліцеї діє дружина юних рятувальників пожежних. Як зазначила секретар селищної ради Галина Білик, цьогоріч учні цього ліцею та Миколаївської школи посіли перші місця на змаганнях районного етапу. Це саме той випадок, коли знання, дисципліна та командна робота виходять далеко за межі шкільного року. Також відвідав і побував у Миколаївському опорному закладі загальної середньої освіти 1-2 ступенів, де навчається 100 дітей. Харчування організовано на 2 перервах. Школа велика, але дітей, на жаль, бракує. І це проблема, з якою сьогодні стикаються не лише окремі заклади, а й громади загалом. Великі шкільні приміщення залишаються, кількість учнів поступово зменшується. Загалом у Лопатинській громаді 6 шкіл та 4 філії. Для організації безкоштовного харчування дітей з місцевого бюджету передбачили 157 тисяч гривень на придбання необхідного інвентарю. Ще 2,5 мільйона гривень – державна субвенція на харчування дітей. Ця реформа шкільного харчування перш за все про умови, в яких дитина проходить значну частину свого життя, про здоров'я, звички та ставлення до їжі. Тому важливо бачити, як ці зміни працюють безпосередньо у школах, не на папері, а в реальному своєму житті. Очільник адміністрації подякував селищній громаді, зокрема голові Олегу Микитину, педагогам, кухарям і всім, хто щодня тримає освітній фронт та дбає про дітей. Понеділок 5 жовтня у Львівському державному палаці естетичне виховання учнівської молоді відбулася урочиста зустріч з нагоди Дня працівника освіти та Всесвітнього дня учителя, яка зібрала більше 400 педагогів з усієї області. До масштабного святкування долучилися і делегації освітян Сокальської та Шептицької громад. Особливою гордістю для сокальчан стало високе визнання професіоналізму та сумлінної праці колег. Під час урочистостей грамоти Департаменту освіти і науки Львівської ОДА були нагороджені Ольга Ровецька, керівник гуртка будинку дитячої та юнацької творчості, та Наталія Борошок, практичний психолог комунального закладу дошкільної освіти ясел-садка номер 8 «Журавлик». Учасники вітали очільник Львівської ОВА Максим Козицький та заступниця голови постійної комісії Львівської обласної ради з питань освіти, науки та інновацій Парасковія Дворянин. Приємно, що високими обласними нагородами відзначили і талановитих вчителів Шептицької громади Марію Білус, учительку математики гімназії номер 2, лауреатку першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026», Ірину Харкевич, учительку початкових класів гімназії номер 12, лауреатка також першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026», та Ірину Волинець, соціальну педагогиню гімназії номер 1, яка виборола друге місце на обласному конкурсі авторських програм «Нові технології у новій школі». З просвітницькою програмою «Мій улюблений світ» – це світ без агресії. Шептицька міська рада дякує за працю, мудрість та за те, що гідно представили громаду на обласному рівні. Згідно плану календаря, до Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА проходив черговий відкритий чемпіонат Львівської області «Шотокан карате досків» і був присвячений пам'яті полеглого воїна Миколи Цимбаліста. Цей турнір був наступним етапом підготовки до 15-го чемпіонату світу, що проходитиме 9-15 листопада у Туреччині. Від Львівської області туди поїдуть 29 спортсменів, з яких 11 тренуються у Великомостівській громаді. У змаганнях взяли участь більше 250 каратистів з 10 клубів Івано-Франківська, Стрия, Львова, Радехова, Горохова, Добротвора, Кам'янки-Бузької, Сокаля та Шептицького. Карате-клуб «Гепард» впевнено виборов перше загальнокомандне місце. Організатором чемпіонату Львівської області «Шотокан карате» до виступив Олег Матяш. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

близька Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне, радянь.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Неможливо уявити світ, де будеш ти, де буду я, де буду.

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

0: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Ціною власної крові в полі соняшники прорвали.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

голів. Молю звірі дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Там такі акордики. Пам-пам-пам, пам-пам, пам-пам.
2: База, база, працюємо по запиту.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.